štedro ocenenou, objímam ťa zas. A zas nám v kostiach praská po 100 000 raz. Volá sa to láska, už chvíľu nepoznám.

Príjemné vstávanie a prebudzanie sa do dnešného štvrtka prajeme z Rádia Košice takto niekoľko minút pred šiestou. Skvelé ráno pred nami, plné tej najlepšej hudby a samozrejme aj najlepšej spoločnosti, ktorú vytvoríme. Tešíme sa na to, o chvíľu sa k nám pridá aj naša Romy so správami, tak si ich nenechajte újsť. A ešte predtým sú tu Scorpions z Rádia Košice.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Príprava diaľnice na Zemplín ide podľa ministra podľa plánu. K SNS sa pridal Milan Kováč. Dúbravka sa upísal Tottenhamu. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Príprava diaľnice D1 na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nemešká ani deň. Informoval o tom na výjazdovom rokovaní vlády v Bardejovskom okrese.
2: Bola absolútne na čas vysúťažená štúdia realizovateľnosti. Tá štúdia realizovateľnosti bola schválená, bol vybratý variant. Na základe toho variantu bolo vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa a posúdenia správy hodnoty vplyvu na životné prostredie. Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne bežať lehota na dodanie tejto správy.
1: Podľa neho všetky projekty, na ktorých začali robiť, doťahujú do fázy, aby sa mohli okamžite zrealizovať. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Štátny tajomník na ministerstve školstva Jan Krišanda a podpredseda SNS Denko Čambal informovali, že si mandát neuplatnia.
3: 40 rokov som členom SNS. Som veľmi rád a beriem to z úcty, že sa mi dostalo takej veci, že môžem robiť poslanca Národnej rady od 1.7. Verím v tom, že nesklamem tak ako stranu všetkých našich členov, tak aj poslanecký klub Slovenskej národnej strany, ale aj celé Slovensko a budem robiť čestne.
1: Kováč nastúpi do parlamentu po Miroslavovi Radačovskom, ktorý od júla začne pôsobiť ako veľvyslanec na Cypre. Peter Pavel víta rozhodnutie Ústavného súdu, že sa môže zúčastniť na samite NATO. Český prezident garantuje, že jeho účasť bude riadne pripravená. Premiér Andrej Babiš v reakcii uviedol, že predbežné opatrenie rešpektuje. Plénum predsedu súdu Jozefa Baxu rozhodlo, že sa prezidentovou kompetenčnou žalobou bude vzhľadom na naliehavosť zaoberať prednostne. Celý proces však bude trvať dlhší čas, preto súd vyhovel Pavlovmu návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa dohodol na zmluve s Tottenhamom Hotspur. S vedením anglického klubu podpísal ročný kontrakt s opciou. Účastník Premier League potvrdil angažovanie reprezentačného brankára a Dúbravka tak neopustí Premier League, hoci z Burnley v uplynulej sezóne zostúpil z najvyššej súťaže. Pre 37-ročného odchovanca Žiliny to bude štvrté anglické pôsobisko. Predtým chytal za Newcastle United, Manchester United a Burnley. Čaká nás jasný a veľmi teplý deň, maxima 27 až 32 stupňov, na Zemplíne aj 34 s výstrahami pred vysokými teplotami a k tomu zafúka severný vietor. Aktuálne na východe do 18 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Dobré ráno prajeme z jediného východoslovenského rádia. 7 minút po 6. sme po prvotných informáciách v rámci dnešného štvrtka, ale my k tomu samozrejme budeme ďalej pridávať. Nielen novinky a aktuality, ale aj zaujímavosti späté s dnešným dňom. A samozrejme ako stále aj kvalitná hudba. Moje meno je Dano a budem cťou vám spríjemňovať úvod dňa. Tak poďme na to. Z rádia Košice sa už hlásia o slovo Janet Jackson a Luther Vandross je 607.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Paulíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Ste s Rádiom Košice aj takto skoro ráno o 6.16, kedy už majú za sebou niektoré týmy na majstrovstvách sveta vo futbale svoje zápasy v skupinách. Skompletizované máme konkrétne prvé tri skupiny a to teda platí aj o Čechoch. Tí svoje posledné stretnutie nezvládli a po prehre nad Mexikom 0-3 tak v tabuľke získali len jeden bod a keďže v druhom zápase Južná Afrika porazila Južnú Kóreu 1-0, tak Česi obsadili posledné miesto v tabuľke. Z prvého miesta teda postúpili priamo Mexičania a z druhého Južná Afrika. V B skupine sú postupujúcimi Švajčiarsko a Kanada, hoci tá získala rovnako ako Bosna a Hercegovina 4 body, tak kvôli lepšiemu skóre sa umiestnila vyššie v tabuľke a posledný skončil Katar. V C skupine dnes dohranej skupine zvíťazili favoriti Brazília s Marokom a oni tak sú aj postupujúcimi z prvých dvoch miest. Tretí skončili Škóti a bez bodu zostali reprezentanti Haiti. Pomaly sa nám rysujú aj 16 finálové dvojice. Samozrejme, dnes sú na programe o 22. zápasy E skupiny Curaçao, Pobrežie Slonoviny a Ekvádor, Nemecko. Je 6.17, začínate štvrtok s Rádiom Košice. Krásne ráno.

0: Je 6.21, počúvate Rádio Košice, konkrétne Bittersweet Symphonia. Symfónia správ už teraz ponúkne naša Romana v krátkych správach.
1: Rožňavská samospráva spustila nový webový portál, ktorý je venovaný kultúrnemu, spoločenskému a komunitnému dianiu v meste. Jeho cieľom je podporiť návštevnosť podujatí. Počas nasledujúceho víkendu hrozí vysoké riziko vzniku požiarov. SHMU uviedol, že vplyvom veľmi teplého a suchého počasia je aktuálne výrazné až extrémne pôdne sucho na 44% územia Slovenska. Ústredné velenie americkej armády oznámilo, že jeho jednotky pri nedávnom útoku v severozápadnej Sýrii zabili vysokopostaveného predstaviteľa skupiny Islamský štát. Americké jednotky tu naďalej vykonávajú operácie proti tzv. Spiacim bunkám. Slovenský hokejový obranca Alexander Zekucia sa po 5 rokoch vrátil do extraligového klubu HK Dukla Michalovce. V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v druhej najvyššej súťaži v drese Humeného. Štvrtok slnečný so severným vetrom, bude dusno od 27 do 32 stupňov, na juhu aj 34 a platia tu tiež výstrahy pred vysokými teplotami. Východ práve hlási do 19 stupňov, Tatry a Liptov 14 až 15. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pohodové ráno aj za volanty vám praje Juraj. Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no prejazd na konci Vyšného Opáckého smerom do centra je uzavretý. Obchádzková trasa je vedená cez Dargovských hrdinov a následne späť do centra. Ďalej na moste medzi križovatkami Poľov a Šatca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy, preto zvyšte opatrnosť. Opatrní buďte aj pri radaroch, ktoré sú v Košiciach na Jantárovej za Malou stanicou smer námestie Osloboditeľov a na výjazde zo Sečoviec smerom do Dargova. Hliadky sú v Michalovciach na konci mesta smer Pozdyšovce a v Liptovskom Mikuláši za strojárňami smerom od centra. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o chvíľu.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 6 hodín 28 minút. Dnes máme už 25. júna a k dnešnému dátumu máme aj jednu pranostikovú predpoveď a tá hovorí: Svätý Ivan býva plačlivý pán. Tak Ivan asi dnes nebude mať dôvod na plač, ale naopak sa bude radovať, usmievať na nás ako slnko, lebo to všetci potrebujeme, aj dobiť slnečnou energiou, ktorá je zadarmo a pritom všetkým zdvihne náladu. Zatiaľ to vyzerá skvelo, bez mrakov, príjemné ráno, aké chceme, ale ako to bude počas celého dňa, tak na to sa už pozrieme potom, čo spievajú Roxette. Prajeme príjemné počúvanie, je 6:29.

Aktuálny čas je 6.32, počúvate Rádio Košice a ideme sa pozrieť aj na dnešnú predpoveď. V metropole východu krásne jasno a prejaví sa to aj na teplote, ktorá vystúpi do 30 stupňov Celzia. Na východe celkovo krásne jasno alebo len malá oblačnosť, veľmi teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32, na juhu dokonca do 34 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 21. Na Gemery si užijete poriadne veľa slnka a teplotovo 29 až 31, na hornom Zemplíne teplotovo rovnako a tiež jasno, na dolnom Zemplíne sa na vás takisto bude dnes usmievať slnko a dokonca sa tu aj teplejšie, 30 až 32. Šarištu rovnako krásne jasno a do 29 stupňov Celzia. Na Spiši takmer totožné počasie, ale teplotovo 26 až 28. Na Liptove prevažne jasno, najvyššia denná teplota 25 až 27 stupňov Celzia. No a v hlavnom meste tiež so slnkom a teplota môže vystúpiť až na 33 stupňov Celzia. Takže dnes určite nie len SPF-ku, ale dodržiavajte aj pitný režim. Krásne ráno prajeme, z Rádia Košice je 6.33.

0: Prežili sme niečo krásne s gemerskou kapelou Masriod, ale v čase 6.36 už ideme odhaliť náš dnešný hudobný výber. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Máme tu už štvrtý pracovný deň, počúvate Rádio Košice a keď ste ešte dnes nejedli, tak sa ideme naraňajkovať aj so songom na dnes. Podávame americkú kapelu Deep Blue Something a k tomu ich najznámejšiu skladbu Breakfast at Tiffany's. Tá vyšla v roku 1995 a veľmi rýchlo sa stala hitom po celom svete. Zaujímavé je, že názov síce odkazuje na legendárny film Ranejky u Tiffany's s Audrey Hepburn, no samotná skladba nie je o filme. Text rozpráva príbeh páru, ktorý sa snaží nájsť dôvod, prečo spolu zostať. A keď sa zdá, že už nemajú nič spoločné, jeden z nich vytiahne spomienku na film, ktorý sa obom páčil. Je to jednoduchá myšlienka, ale možno práve preto funguje dodnes. Niekedy totiž stačí naozaj aj malá spoločná spomienka, aby sme si pripomenuli, prečo nám na niekom záleží. Hoci kapela má na konte viacero albumov, práve Breakfast at Tiffany's patrí dodnes medzi najikonickejšie skladby 90. rokov. Tak si ju poďme pripomenúť aj my. Song na dnes Rádia Košice Deep Blue Something a Breakfast at Tiffany's.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Hudobne sme sa nasýtili aj so songom na dnes v Rádiu Košice a teraz sa už ideme nasýtiť aj informáciami v krátkych správach. Je 6.41.
1: Nový spot o Vysokých Tatrách získal ocenenie na svetovej úrovni. Trojminútový záznam si vybojoval druhé miesto na medzinárodnom festivale v Afrike. Polícia zadržala ďalších troch členov skupiny, ktorá pri medzinárodných transportoch prepravila najmenej 5 tón drog. Už cez víkend v rámci prípadu zadržali 10 ľudí. Vlak v Anglicku pred minulotýžňovou smrteľnou nehodou nezastavil na červenú, tvrdia to vyšetrovatelia. Pri zrážke dvoch súprav pri Londýne zomrel rušňovodič a zranilo sa viac ako 100 ľudí. Ruskej tenistke Mire Andrejevovej nevyšla generálka na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. Šampiónka Roland Garros prehrala v druhom kole na travnatom podujatí WTA v Nemecku so svojou krajankou Jekaterinou Alexandrovovou 3-6, 4-6. Čaká nás jasný a veľmi teplý deň, maxima 27 až 32 stupňov, na zemplíne aj 34 s výstrahami pred vysokými teplotami a k tomu zafúka severný vietor. Teplomer na východe práve ukazuje 17 až 19, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme do 15. Vy máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach ste nám aktuálne hlásili, že na križovatke Palackého a Jantarová sú nefunkčné semafory, preto tu zvýšte opatrnosť. Ďalej na moste medzi križovatkami Košice, Poľov a Šaca prebiehajú práce. Uzavreté sú tu rýchle jazdné pruhy. Radary na vás striehnú v Košiciach na Jantarovej za Malou stanicou smer námestie Osloboditeľov a taktiež v Šaci smerom do Košíc. Pozor si dajte aj na výjazde zo Sečoviec smer Dargov a v Zalužiciach smerom do Michaloviec. Hliadka na konci Michaloviec smer Pozdyšovce. To je o nás všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo zavolajte do štúdia.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 6.47, máme 25. jún a v tento deň v roku 1937 bola na základe zákona zriadená štátna vysoká škola technická doktora Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. A keď sa teraz pýtate, aká to je vlastne škola, tak ide o predchodkyňu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Začínalo sa s troma študijnými oddeleniami inžinierského staviteľstva konstruktívneho a dopravného, inžinierského staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho a zememeračského inžinierstva. Škola sa však po mníchovskej dohode a viedenskej arbitráži presťahovala do Martina, keďže južné časti Slovenska vrátane Košic boli pripojené k Maďarsku. Po dvoch rokoch od vzniku bola zriadená pod novým názvom Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, kde sa následne rokmi vyformovala do dnešnej podoby. Toľko z histórie a my ideme späť do nášho playlistu, prichádza Peťo Cmorik na krajšie ráno.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Walkenbach a Tom Walker nám spríjemňovali štvrtkové chvíle v Rádiu Košice krátko pred 7. Viacerí ste na ceste do práce a možno rozmýšľate nad tým a hovoríte si, že dúfam, že budem mať kam zaparkovať. Veru, parkovacie miesta sú často téma na rozsiahlu diskusiu a o tom sa rozprávali aj poslanci v metropole Šariša. Na čo prišli nám už povie naša Romy v správach o 4 minúty, ale ešte predtým je tu Ella Langley na krajší štvrtok.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovskí poslanci riešili aj parkovanie v okolí táboriska a univerzity. Rušňovodiči avizujú odchod kvôli kamerám. Finálový súboj sa vráti do metropoly východu. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva v Prešove prinieslo viacero dôležitých tém. Jednou z nich bolo aj parkovanie. Poslanci rokovali o všeobecne záväznom nariadení o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch ciest. Prokuratúra konštatovala nezákonnosť časti prevádzkového poriadku plateného parkovania, ktoré upravovali práva a povinnosti fyzických a právnických osôb nad rámec VZN. Pokračuje Zuzana Obrochtová, poverená riadením útvaru dopravnej mobility a statickej dopravy.
2: Mesto protestu vyhovelo, napadnutý prevádzkový poriadok zrušilo a od 1. mája 2026 sme prijali nový prevádzkový poriadok čisto technického charakteru. Do návrhu VZN sa preto presúvajú ustanovenia, ktoré podľa cestného zákona musia byť upravené všeobecne záväzným nariadením. Ustanovenia týkajúce sa práva a povinnosti vodičov a prevádzkovateľov parkovísk sa do VZN nepreberajú, keďže sú upravené osobitnými právnymi predpismi.
1: Do návrhu sa zapracovali aj podnety obyvateľov vrátane táboriska a okolia Prešovskej univerzity. Parkovacie miesta v týchto lokalitách totiž nadmerne obsadzujú návštevníci nemocnice a vysokej školy. Vzhľadom na to, že novela umožňuje individuálne nastavenie režimu parkovania v konkrétnych lokalitách bez potreby plošných zmien v celom meste, v ostatných častiach sa režim parkovania nemení.
2: Zavádzame kód pre presnejšie označenie časti ulic s rozdielnym režimom parkovania. Zároveň reagujeme na požiadavky a zvyšujeme počet hodín na parkovaciu kartu návšteva zóny zo 120 na 240 hodín ročne pre tie karty, kde už je vydaná rezidentská karta, zo 170 na 340 hodín pre byty, kde nemajú vydanú rezidentskú kartu.
1: Poslankyňa Žanet Langová skonštatovala, že VZN uľahčí radnici promptnejšie reagovať na problémy v jednotlivých zónach.
3: Keď sme začali s parkovacou politikou v roku 2019, skôr sme sa upriamili na zóny rodinných domov a časom, keď sa vlastne tie parkovacie miesta alebo rezidenčné státia rozširovali, začali nám prichádzať do popredia problémy, ktoré sme nepoznali dovtedy. A to sa bude diať, aj keď sa budú rezidenčné zóny rozširovať na sídliska.
1: Plénum napokon jednohlasne podporilo návrh VZN o dočasnom parkovaní. Téme zastupiteľstva sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Rušňovodiči považujú riešenie problematiky ich profesie zo strany rezortu dopravy za nevhodné. V čase odriekania vlakov pre akutný nedostatok rušňovodičov to berú ako zlý signál verejnosti. Ako informoval predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motička, minister dopravy už otvorene pripustil, že časť starších rušňovodičov možno pre nesúhlas s kamerovým monitorovaním odíde. Práve oni pritom podľa Motičku tvoria hlavný pilier výchovy kandidátov na pozíciu rušňovodiča. V Pevninskom Francúzsku bude od poludnia platiť v 72 z 96 departamentov výstraha najvyššieho červeného stupňa pred horúčavami. Pre ďalších 17 je vyhlásená oranžová výstraha. Premiér v tejto súvislosti na zasadaní vlády upozornil svojich ministrov, že ak budú horúčavy pokračovať, budú zrejme musieť zrušiť letné dovolenky. Aj v opačnom prípade by sa mali zdržiavať vo Francúzsku. Každý minister, ktorý by chcel vycestovať do zahraničia, to musí vopred nahlásiť. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil dejisko finále 58.

0: štvrtok slnečný so severným vetrom, bude dusno od 27 do 32 stupňov, na juhu aj 34 a platia tu tiež výstrahy pred vysokými teplotami. V tejto chvíli sa teploty na východe šplhajú k 20, v Spišskej Novej Vsi je 17 a Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia do 16. Na cesty nás už berie Juraj.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách Metropoly Východu sa aktuálne zdržíte v Šaci smer Poľov, ďalej v Krásnej Poslanecku a na Palackého smer námestie Osloboditeľov. Postojte si v Prešove v Nižnej Šebastovej smerom do mesta a aj na začiatku Sabinova od Prešova. Zdržíte sa aj na viazde do Popradu smerom od Hozelca. Na záver ešte pripomíname, že na križovatke Palackého a Jantárova sú nefunkčné semafory, preto tu zvýšte opatrnosť. To je z dopravného servisu všetko. Sme veľmi vďační za všetky vaše postrehy, ktoré nám posielate na mobilnú aplikáciu alebo keď nám voláte priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodové ráno prajeme z Rádia Košice krátko po 7. Postupujeme dnešným dňom úvodom do ďalšej hodiny a ako sme počuli v dopravnom servise, začína sa to prejavovať aj na cestách. Ale sme radi, že ho prežívate spolu s nami, lebo my aj v toto ráno chceme byť vašim najlepším spoločníkom a pasažierom a to veríme, že sa podarí aj vďaka Alexovi Warrenovi z Rádia Košice, ktorého práve posielame, je 7:09.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Fresh.
1: Potulky s rádiom Košice.
2: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice. Prvá chvíľa.

Aktuálny čas je 7.18, štvrtkujete v spoločnosti Rádia Košice, možno práve cestujete do práce, možno sa chystáte a možno premýšľate nad tým, že čo budete robiť doma s deťmi, lebo možno vám už dochádzajú nápady, že čo vymyslieť. Tak dnes je ideálny deň, takzvaný prosím, vezmite moje deti do práce. Takže pokojne skúste osloviť blízkych s touto prosbou, lebo tento deň ponúka rodičom, ktorí zostávajú doma, vtipnú, ale zároveň veľmi dôležitú príležitosť užiť si toľko potrebnú prestávku a tú potrebujeme samozrejme, že všetci. Ďalej vás ideme sprevádzať ďalej hudbou. Toto je Meghan Trainor na krajší štvrtok z Rádia Košice, je 7.19. It's the real difference between an adult and a child.

0: 7 hodín 21 minút naladené máte Rádio Košice a pri nás už sedí naša Romy spolu s krátkymi správami.
1: Vo viacerých okresoch Slovenska treba aj dnes popoludní počítať s vysokými teplotami. Vystúpiť môžu až na 35 stupňov. Slovenské organizácie vydali spoločné odmietavé stanovisko k novoprijatej deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov. Varujú pred vážnymi rizikami pre poľnohospodárstvo, životné prostredie, suverenitu a absenciou transparentného označovania potravín pre spotrebiteľov a výrobcov. Starosta Košického Starého mesta dnes ohlási ďalšie politické smerovanie. SaS podá trestné oznámenie na ministerstvo dopravy a uskutoční sa 5. konferencia o obnove Ukrajiny. Bývalú holandskú ministerku obrany Kajsu Ollongrenovú vymenovali za generálnu tajomničku Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Nahradila Španielku Belén Martínez Carbonellovú, ktorá po dvoch rokoch prevzala vedenie delegácie Európskej únie v Mexiku. Začali sa národné hry špeciálnych olympiád. Vrcholové podujatie športovcov s intelektuálnym znevýhodnením prinesie počas najbližších dní súboje viac ako 210 športovcov zo Slovenska. Čaká nás jasný a veľmi teplý deň, maximá 27 až 32 stupňov, na zemplíne aj 34 s výstrehami pred vysokými teplotami a k tomu zafúka severný vietor. Na východe je práve do 21, Tatry, Zamaguria a Liptohlásia 16 až 17. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V Bratislave rátajte so zdržaním od Stupavy až po Lamač, na D1 pred výjazdom Zlaté piesky smerom od Bernalákova, ďalej na prístavnom moste smer Petržalka, na Pražskej ulici od Kalvárie a aj na Vajnorskej do centra. Ďalej pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na radari si dajte pozor na Panonskej priame smer Slnečnice a na Púchovskej pri Slovnafte do mesta. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice Primline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je všetko, šťastný dojazd.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

a Just Call to Say I Love You ste počúvali z Rádia Košice. Takáto romantika na štvrtkové ráno. Je 7.29 a my už ideme povedať, aké nás dnes čaká počasie. V metropole východu krásne jasno a prejaví sa to aj na teplote, ktorá vystúpi do 30 stupňov. Na východe celkovo krásne jasno, alebo len malá oblačnosť. Veľmi teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32, na juhu dokonca do 34 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 21. Na Gemery si užijete poriadne veľa slnka a teplotovo 29 až 31, na hornom Zemplíne teplotovo rovnako a tiež jasno. Na dolnom Zemplíne sa na vás takisto bude usmievať slnko a dokonca tu aj teplejšie, 30 až 32 stupňov Celzia. Šariš tu rovnako krásne a jasno a do 29 stupňov. Na Spiši takmer totožné počasie, ale teplotovo 26 až 27 stupňov Celzia. Na Liptove prevažne jasno, najvyššia denná teplota 25 až 27 stupňov Celzia a v hlavnom meste tiež so slnkom a teplota môže vystúpiť až na 33 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.30, prajeme príjemný utorok.

Ladíte Rádio Košice, je 7.34 a to je ideálny čas na to zablahoželať dnešnému meninovému sviatku oslávencom Tadeášovi a Olívii. Prajeme vám všetko najlepšie z Rádia Košice. Skvelý deň, hlavne nech ide podľa vašich predstav, lebo to je dôležité. A ak teda vy máte v okolí Tadeáša alebo Olíviu, tak dnes na nich nezabudnite. A ak by ste sa navzájom náhodou stretli spolu, že Olívia a Tadeáš, tak si môžete navzájom napríklad aj zaspievať jeden druhému. Ale teraz už zaspieva len oslávenkyňa Olivia Dean aj so Samom Fenderom z Rádia Košice. Na krajší štvrtok je 7.34.

Užívate si pohodový štvrtok s Rádiom Košice, hrali sme si Rain Mean, ale musíme povedať, že veľmi príjemné zdržanie to bolo. Naopak to menej príjemné zdržanie možno aj vy práve teraz zažívate v kolónach, ktoré sú často nekonečné, a ak by ste mali pocit, že sa to zlepšuje alebo naopak ešte viac horšuje, že v tej kolóne stojíte príliš dlho, až tak, že ste to začali počítať, tak pokojne to môžete aktualizovať nášmu Jurajovi. O chvíľu sa už pozrieme na aktuálny stav v doprave, ale ešte predtým si dajme Seven Nation Army z Rádia Košice, je 7:39.

0: Počúvate Jediné východo slovenské rádio, je 7.41 a to znamená, že je tu opäť priestor na informácie v krátkych správach Rádia Košice.
1: Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove zatiaľ neeviduje zvýšený počet pacientov v súvislosti s príchodom letných teplot. Je však pravdepodobné, že sa situácia najbližšie dni zmení. Posilnenie hospodárskej spolupráce, rozvoj regionálnych partnerstiev a nadviazanie nových obchodných kontaktov bolo hlavným cieľom Slovensko-kazašského obchodného fóra. Súčasťou podujatia bol podpis troch dokumentov, ktoré sú kľúčové pre podporu podnikania v regióne. Španielsko zaznamenalo najvyššiu priemernú dennú teplotu v júni, pri najmenšom od roku 1950. V útorok namerali 28,17 stupňa. Slovenský atlet Jan Volko potvrdil na bronzovom mítingu v Banskej Bystrici rastúcu výkonnosť a zvíťazil v šprinte na 100 metrov. Najrýchlejší Slovák tak zostáva naďalej v hre o účasť na majstrovstvách Európy v Birminghame. Štvrtok slnečný so severným vetrom, bude dusno od 27 do 32 stupňov, na juhu aj 34 a platia tu tiež výstrahy pred vysokými teplotami. Východ hlási aktuálne 20 až 22, pod Tatrami a na Liptove je do 18. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave rátajte so zdržaním odstupavý Polamač, potom na D1 pred výjazdom Zlaté piesky smerom od Bernolákova, taktiež na prístavnom moste smer Petržalka, na Pražskej ulici od Kalvárie a aj na Bajkalskej smerom do centra. Na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste, došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radary si dávajte pozor na Panonskej priame smer Slnečnice a na Púchov pri Slonavte do mesta. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice aj takto 7.48. Možno ste ešte stále na ceste do práce, alebo možno už parkujete, alebo ste na čerpacej stanici, lebo ste zistili, že je potrebné dotankovať. A to je inak taká bežná a na pohľad jednoduchá činnosť, ale reálne existuje tzv. Refuel anxiety. A naozaj ide o úzkosť tankovania, ktorou podľa štúdie trpí až 62% vodičov generácie Z. Hlavnými obavami sú natankovanie nesprávneho paliva, nesprávne zaparkovanie, pristojanie, nevedomosť, ako správne používať pištoľ, strach z trapasu pred ostatnými ľuďmi, ale aj dlhé rady pri pokladni. A musím povedať, že sú to naozaj pádne dôvody, aj ja sa uisťujem veľakrát, či dobre tankujem diesel alebo benzín, takže radšej sa uistite stále, inak ale rada pre vás, píše to aj na tých dvierkach k palivovej nádrži. Pozdravujeme aj do aut, aj na čerpacie stanice a aj tu vám skvelo hráme z Rádia Košice, tentokrát prichádzajú Činasky.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V piatok a v sobotu na ochutnávku vín na Bobule Wine Fest do Košíc. Rovnako v sobotu na Jánske ohne nad Zemplínskou Šíravou na Vinianskom jazere. Ako aj na tradičnú odpustovú slávnosť svätého Ladislava do obce Debrať. A napokon počas celého víkendu na zábavou nabitý rodinný festival Žijem do Vyšného Klatova. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

minútu pred 8 ste najdalej s Rádiom Košice. Toto bola Tones and I a jej hit Dance Monkey. Inak odporúčame aj klip k tejto skladbe si pozrieť, lebo naozaj, keď by ste si vypli zvuk, neprídete na to, že ide o austrálsku speváčku. Ale ako sa hovorí, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. My si už o chvíľu vypočujeme ďalšie správy z našou Romy a tentokrát sa pozrieme na podnety od vás na zničené chodníky v Košiciach, takže zostaňte s nami a toto je ešte predtým Tate McRae.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zdevastované chodníky na zastávkach zatiaľ opravovať nebudú. Na Ukrajine zahynul norský expert. Slováci vo štvrťfinále proti Fínom. Je krátko po 8. Čas na správy Rádia Košice. Na zlý stav električkovej trate na južnej triede poukazujú Košičania čoraz častejšie. V marci sme vás informovali, že mesto plánuje čoskoro vyhlásiť verejné obstarávanie na modernizáciu tejto trate. Zatiaľ sa tak ale nestalo, hovorí primátor Jaroslav Polaček.
2: V tejto chvíli sa pripravujú podklady na to, aby sme aj tu mohli vyhlásiť verejné obstarávanie. Ale najprv vyhlásime verejné obstarávanie na Alejovú, potom ako teraz dokončíme električkové trate na jazere. A po Alejovej sa spustíme aj do opravy električkových tratí mestskej časti juh, teda na južnú triedu.
1: Opravy sa tak skoro nedočkajú ani zastávky mestskej hromadnej dopravy, ktoré sú na južnej triede v dezolátnom stave.
2: S ňou sa zároveň vymenia aj zastávky, celá infraštruktúra, ktorá s týmto súvisí. Nebolo by hospodárne, efektívne ani účelné, aby sme investovali do niečoho, čo následne z eurofondu budeme nanovo meniť.
1: Predpokladaná hodnota zákazky modernizácie električkovej trate na južnej triede je viac ako 50 miliónov eur. Kampaň pred októbrovými komunálnymi voľbami bude výrazne ovplyvnená blízkosťou parlamentných volieb, ktoré by mali prebehnúť o rok neskôr, povedal to publicista Juraj Hrabko.
3: V každých komunálnych voľbách každá politická strana, ktorá niekoho podporí alebo bude stavať vlastného kandidáta, respektíve kandidáta v rámci nejakej koalície, už sa bude snažiť to prepájať aj s celoštátnymi voľbami, pretože tie budú už veľmi rýchlo o rok.
1: Aj keď kandidáti na Slovensku často formálne kandidujú ako nezávislí, podpora veľkých politických strán môže podľa Hrabka zohrať vo voľbách dôležitú úlohu. Pri ruskom raketovom útoku na juhu Ukrajiny zahynul 24-ročný odmínovací expert, ktorý pracoval pre norskú humanitárnu organizáciu. Ďalších 5 pracovníkov utrpelo zranenia, z toho jeden je v kritickom stave. Podľa zástupcu šéfa vojenskej správy Chersonskej oblasti boli všetci zasiahnutí pracovníci občanmi Ukrajiny. Okolnosti incidentu zatiaľ nie sú úplne známe. Regionálna prokuratúra uviedla, že išlo o raketový útok. Slovenskí hokejbalisti zdolali vo svojom záverečnom zápase v základnej A skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave Fínsko 5-2. V tabuľke skončili na 3. mieste a v zajtrajšom štvrťfinále ich o 10-15 čakajú opäť Fíni. Osmičku semifinalistov doplnili z B skupiny India a Veľká Británia. Čaká nás jasný a veľmi teplý deň, maxima 27 až 32 stupňov, na zemplíne aj 34 s výstrahami pred vysokými teplotami a k tomu zafúka severný vietor. Momentálne hlási východ jasno a do 23 stupňov, na Spiši je do 19 a Liptov má 18. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V Bratislave začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Bajkalskej ulici za výjazdom z D1 smer Prievozka. Rátajte tu aj so zdržaním a zdržite sa aj odstupový polamač. Potom si postojíte aj na Hodonínskej pred kruhovým objazdom smerom do mesta, na D1 pred výjazdom Zlaté piesky smerom od Bernolákova, na prístavnom moste smer Petržalka. Počkajte si aj na Pionierskej smerom od Račianskej ulice, na Pražskej od Kalvárie a na Bajkalskej, Račianskej a Gagarinovej do centra. To je zatiaľ pre dopravný servis všetko. Sme radi, že nás ladíte aj za volantom.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice aj takto krátko po 8. Naďalej je tu s vami Dano a toto bol Simple Life. Veríme, že aj vaše štvrtkové ráno je rovnako jednoduché, nenáročné a bez komplikácií. Také mohli by sme povedať generálkové pred piatkom. A ak by ste si ho chceli obzvlášniť, tak pokojne môžete v najbližších minútach si zatancovať spolu s nami, pretože prichádza Miles Smith a jeho Stay If You Wanna Dance je 8.08.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Pohodový štvrtok si užívate z Rádiom Košice 8.17 a tentokrát tu s nami bola aj popová ikona Kylie Minogue. Možno ste zachytili, že prednedávnom vyšiel o nej nový trojdelný dokument a evidentne sa to Kylie veľmi zapáčilo, pretože najnovšie informácie hovoria, že by si mala zahrať po boku svetoznámeho režiséra Quentina Tarantina. Ide o novovznikajúci film s názvom Tangled Up in Blue a pričom film nakrúca walesky režisér Jimmy Adams a Tarantino sa tentoraz hostí jednej z hlavných úloh. Zatiaľ poznáme teda len názov, ale nevieme, o čom bude. Môžeme len tipovať. Tangled Up in Blue. Teda v preklade zamotaný v modorom, zamotaný v bolesti. Kto vie, aký bude slovenský názov. Nechajme sa prekvapiť. Dôležité ale je, že ide o zaujímavé spojenie Kylie a Tarantino. A veľmi dobre funguje aj nasledujúce spojenie. Z Rádia Košice si hráme Smola a hrušky.

0: Som sa včera bál.
1: Tancujme tance aj my v štúdiu, sme si spolu s Romy tak trochu potancovali. Teraz už ale ideme na krátke správy Rádia Košice, je 8.21.
2: Úvo zamietol námietky proti vyhodnoteniu ponúk vo verejnej súťaži železníc na modernizáciu úseku trate Liptovský Hrádok-Paludza. Námietky označil za neopodstatnené. Michal Šimečka kritizuje premiéra Roberta Fica za tvrdenia o tom, že na Slovensku sa žije dobre. Spôsob, akým v utorok prezentoval spolu s ministrom financií údaje o výške dlhu, označil za podivný. Európska prokuratúra v Rumunsku podala žalobu proti dvom osobám podozrivým zo zneužitia mechanizmu Erasmus+. Obžaloba sa týka predsedu a podpredsedu nemenovaného združenia a bola podaná po vyšetrovaní 6 projektov. Nemecký futbalový obranca Nathaniel Braun vynechal posledný tímový tréning pred zápasom proti Ekvádoru na majstrovstvách sveta. Pravdepodobne bude chýbať v záverečnom stretnutí svojho tímu v základnej E skupine. Štvrtok slnečný so severným vetrom, bude dusno od 27 do 32 stupňov, na juhu aj 34 a platia tu tiež výstrahy pred vysokými teplotami. Na východe teplomer aktuálne ukazuje do 23, v Tatrách je 19 a na Liptove ešte o stupeň menej. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
3: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
4: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Na cestách hlavného mesta máme novú dopravnú nehodu, ktorá je na Rožňavskej ulici za železničným priecestím smerom od centra. Zdržíte sa aj odstupový Polamač, na Hodonínskej ulici pred kruhovým objazdom smerom do mesta, na D1 pred výjazdom Zlaté piesky smerom od Bernolákova. So zdržaním rátajte aj na Patronke zo všetkých smerov, na prístavnom moste smer Petržalka a aj na Račianskom mýte zo všetkých smerov. Taktiež na Staromestskej ulici od mosta SNP, na Pionierskej od Račianskej ulice, na Pražskej od Kalvárie a na Bajkalskej a Gagarinovej do centra. Pripomíname, že v Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku, obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Radar na vás striehne na D1 pri Slovnafte za Zlatými pieskami smerom von z mesta a na hliadku si dajte pozor na Stromovej ulici pri kostole smerom od Limbovej. To je z dopravného servisu všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
3: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
4: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 8.27. Rozbieha sa nám dnešný štvrtok a to aj čo sa týka teplot vonku. Dnes od obeda sú vydané aj výstrahy pred vysokými teplotami a to pre okresy Trebišov, Michalovce, Sobrance, tu je vyhlásený prvý stupeň a pre Bratislavský okres to je výstraha druhého stupňa. Takže naozaj teplo, teplejšie a najteplejšie. Inak takto jednoducho by sa dal opísať vývoj aj pre nasledujúce dni, lebo naozaj čaká nás veľmi horúci víkend, takže určite dávajte na seba pozor. Myslíte na dostatok tekutín, na to, že pre telo je veľký teplotný rozdiel šok a rovnako aj opeľovací krém berte všade so sebou. Nech to zvládneme hlavne v stravi. O chvíľu už bližší pohľad do dnešného počasia, ale ešte predtým tu sú S Club 7. S Club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight,

O pol deviatej sa na krajší štvrtok rozhodne hodila takáto trojminútová párty. Teraz sa už ale ideme v Rádiu Košice pozrieť na dnešnú predpoveď. V metropole východu krásne jasno a prejaví sa to aj na teplote, ktorá vystúpi do 30 stupňov. Na východe celkovo krásne jasno, alebo len malá oblačnosť. Veľmi teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32, na juhu dokonca do 34 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 21. Poďme už konkrétne, na Gemery si užijete poriadne veľa slnka a teplotovo 29 až 31, na hornom Zemplíne teplotovo rovnako a tiež jasno, na dolnom Zemplíne sa na vás takisto bude dnes usmievať slnko a dokonca tu aj teplejšie 30 až 32. Šariš tu rovnako krásne jasno a do 29 stupňov Celzia. Na Spiši takmer totožné počasie, ale teplotovo 26 až 28. Na Liptove prevažne jasno, najvyššia denná teplota 25 až 27 stupňov Celzia a v hlavnom meste tiež so slnkom a teplota môže vystúpiť až na 33 stupňov Celzia. Takto by to malo vyzerať počas dnešného dňa, takže asi jediné, čo dnes zafúka, bude Adam Ďurica v tejto chvíli v Rádiu Košice. Je 8:32.

Naladené máte Rádio Košice 8.35. Zrejme už zarezávate v pracovnom štvrtkovom tempe, ale možno je to práve deň, keď tej roboty nie je až toľko. Vtedy vám ostatní aj závidia, keď nič nerobíte a len tak presedíte pracovnú dobu. Ale čo by ste povedali na to, keby ste museli hrať hru? Konkrétne GTA. Britskí vládni zamestnanci sa museli zapájať do online sveta, aby získali úprimnejšie názory a postrehy, než získajú z prieskumov či dotazníkov. Vrajže ľudia sa vo virtuálnom prostredí správajú uvoľnenejšie a otvorenejšie, pričom získané poznatky mali pomôcť politikom lepšie pochopiť správanie a potreby rôznych skupín obyvateľov. Prirodzene je teraz na stole otázka, je využívanie verejných financií na podobné aktivity opodstatnené? Pokojne si na to odpovedzte sami a my vám naďalej skvelo hráme z Rádia Košice, toto je Billy Idol.

0: Billy Idol nám spríjemňoval dnešný štvrtok v Rádiu Košice 8.40 a teraz ho už strieda naša Romy a krátke správy.
1: Tragédia v Gelnici poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, najmä ak trpia závislosťou od návykových látok. Zdôraznil to generálny prokurátor Maro Žilinka v reakcii na víkendový brutálny útok. Predseda Národnej rady Richard Raši na sociálnej sieti vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele. Zároveň deklaroval pripravenosť Slovenska poskytnúť juhoamerickej krajine pomoc. Tým nezávislých expertov poverených OSN obvinil Izrael zo zámerného strieľania na deti v pásme Gazy. Zopakoval svoje obvinenie, že Izrael spáchal na tomto palestínskom území genocídu. Českí futbalisti sa neprebojovali do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabuľke obsadili posledné štvrté miesto so ziskom jedného bodu. Čaká nás jasný a veľmi teplý deň, maxima 27 až 32 stupňov, na zemplíne aj 34 s výstrahami pred vysokými teplotami a k tomu zafúka severný vietor. Východ má práve do 24 stupňov, na Spiši, Zamaguria, Liptove je do 19. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Rožňavskej ulici za železničným priecestím smerom od centra. So zdržaním rátajte odstupavý polamač na Hodonínskej ulici pred kruhovým objazdom smerom do mesta, na D1 pred výjazdom Zlaté piesky smerom od Bernolákova, postavte si aj na Patronke zo všetkých smerov, na prístavnom moste smer Petržalka a aj na Račianskom mýte zo všetkých smerov. So zdržaním rátajte aj na Staromestskej ulici od mosta SNP, na Pionierskej od Račianskej, na Pražskej od Kalvárie a na Bajkalskej Gagarinovej do centra. Na radar si dajte pozor na D1 pri Slonavte za Zlatými pieskami smerom von z mesta a hliadke na Stromovej ulici pri kostole smerom od Limbovej. To je od nás všetko, ďakujeme za vaše postrehy a sme radi, že nás ladíte aj za volantom.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Please don't leave me ste počúvali z éteru Rádia Košice a vy sa nemusíte ničoho báť, my vás určite neopustíme takto pred 9, veď celý deň je pred nami a my sme tu od toho, aby sme vám ho čo najviac spríjemňovali a možno v dnešný horúci deň aj ochladzovali aspoň príjemnou a sviežou hudbou. O to sa už teraz postará Benson Boone a potom už naša Romana s ďalšími správami. Takže zostaňte s nami, aby vám nič podstatné neušlo.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Časť zákona o hlavnom meste je protiústavná. Letné opravy ciest a chodníkov si vyžiadajú obmedzenia. Belasi vycestujú na prvý ligový zápas na Trávnik Nováčika. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice, zamerané na Bratislavu. Časť zákona o hlavnom meste, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Nesúlad s ústavou, ale i medzinárodným paktom o občianskych a politických právach skonštatoval v prípade ustanovenia, ktoré hovorí, že počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí mestské zastupiteľstvo, a to podľa podielu počtu obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta. Každá z nich má pritom v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca. Ombudsman napadol toto ustanovenie s argumentom, že porušuje rovnosť volebného práva. Hlavné mesto uviedlo, že eviduje rozhodnutie ústavného súdu a analýzuje, čo preň fakticky znamená. Magistrát zopakoval, že doterajšie určovanie volebných obvodov sa v prípade Bratislavy na rozdiel od iných samospráv riadilo priamo zákonom o hlavnom meste. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska uviedol, že mesta a obce budú musieť jasne rešpektovať ústavný princíp rovnosti váhy hlasu občanov v jednotlivých volebných okresoch. Zároveň na základe vyjadrenia prokuratúry upozornil, že nerešpektovanie ústavného princípu môže viesť k zrušeniu výsledku volieb v jednotlivých mestách a obciach. V Bratislave pokračujú letné opravy ciest a chodníkov, okrem iného aj v Dúbravke na Repašského ulici. Dnes začínajú opravovať približne 400-metrový úsek chodníka medzi Fedákovou a Novodvorskou. Počas prác, ktoré potrvajú približne do konca júla, budú chodci presmerovaní na druhú stranu. Tento týždeň mesto začalo aj s debarierizáciou križovatky Prievozka Miletičova. Z dôvodu prác na stredových ostrovčekoch budú dočasne zúžené jazdné pruhy v oboch smeroch. Následne sa počas prázdnin mechanizmy presunú na severnú časť križovatky. To si bude vyžadovať dočasné zabratie bus pruhu. Regionálne aj mestské autobusy prechádzajú do letného režimu. V Trnavskom kraji aj v Bratislavskom začína prázdninový režim 1. júla. Potrvá do 31. augusta a najviac sa dotkne spojov určených najmä pre žiakov a študentov. Aj počas prázdnin však môžu cestujúci v Bratislavskom kraji využiť cez víkendy a dni pracovného pokoja cyklobusy, ktoré pohodlne odvezú celú výpravu aj s bicyklami k obľúbeným turistickým a cyklistickým trasám. Nová je linka 280, ktorá až do 27. septembra prepája Bratislavu s podhorím Malých Karpát. Únia ligových klubov zverejnila aktualizovaný program zápasu Nike Ligy na úvodných 6 kôl. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava tak spoznali detailnejšie vyžrebovanie na úvod ligovej sezóny, ktoré sa však ešte môže v 3. až 6. kole pozmeniť, a to podľa programu v európskych predkolách. Úvodný ligový zápas v novej sezóne odohrajú už tradične na štadióne Nováčika, ktorým je Dukla Banská Bystrica. Na Štiavničkách sa predstavia v nedeľu 26. júla o 19. Dnešok prevažne jasný, cez deň 31 až 33 stupňov pri prevažne východnom vetre. Aktuálne hlási hlavné mesto slnečno a do 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Z Rádia Košice práve krásne štvrtkové predpoludne už môžeme povedať. Presunuli sme sa do ďalšej časti, ale nadalej sme tu pre vás s kvalitnou hudbou a dobrou náladou, ktorú sa teraz starali Coldplay, aspoň trochu slovného chladu, keď už vonku je horúco. Ale v tejto hodine sa aj my hudobne zapotíme, pretože nás čaká hudobný kalendár, takže si ho nenechajte ujsť. A teraz na chvíľu spomalíme. Toto sú Faith No More z Rádia Košice.

Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok a v sobotu na ochutnávku vín na Bobule Wine Fest do Košíc. Rovnako v sobotu na Jánske ohne nad Zemplínskou Šíravou na Vinianskom jazere. Ako aj na tradičnú odpustovú slávnosť svätého Ladislava do obce Debrať. A napokon počas celého víkendu na zábavou nabitý rodinný festival Žijem do Vyšného Klatova. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: útulky s Rádiom Košice.
1: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na potulke Furčov tento víkend.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

naladené máte Rádio Košice a ideme na chvíľu do sveta kína filmov, pretože minulý týždeň malo premiéru 5. pokračovanie obľúbeného príbehu Hračiek, alebo teda to histórie. A musíme povedať, že absolútne kinosály praskali vo švíkoch, pretože víkendové tržby prekonali hranicu 160 miliónov dolárov a tak ide o najlepší štart aktuálneho roka. Inak v tomto smere ide aj o prekonanie rekordu celej série Toy Story, keď štvrtá časť pri svojej premiére zaznamenala v roku 2019 počas premiérového víkendu tržby 120 miliónov. Takže čísla hovoria za všetko, že oplatí sa ísť, ak máte možnosť, a so slovenským dabingom sa bez pochyby spája aj Peter Lipa. Tak si ho poďme dopriať spolu z Ikonito v Rádiu Košice.

0: Peter Lipa plus Ikonito rovná sa Liponito a Romana plus aktuálny čas 9.20 sa rovná krátke správy Rádia Košice.
1: Rožňavská samospráva spustila nový webový portál, ktorý je venovaný kultúrnemu, spoločenskému a komunitnému dianiu v meste. Jeho cieľom je podporiť návštevnosť podujatí. Počas nasledujúceho víkendu hrozí vysoké riziko vzniku požiarov. SHMU uviedol, že vplyvom veľmi teplého a suchého počasia je aktuálne výrazné až extrémne pôdne sucho na 44% územia. Po dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele dočasná prezidentka krajiny Delcy Rodriguezová informovala o prvých obetiach. Úrady doteraz evidujú 32 mŕtvych a 700 zranených. Situácia v krajine je pre výpadky prúdu a internetu neprehľadná. Slovenský hokejový obranca Alexander Zekucia sa po 5 rokoch vrátil do extraligového klubu HK Dukla Michalovce. V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v druhej najvyššej súťaži v drese Humenného. Čaká nás jasný a veľmi teplý deň, maxima 27 až 32 stupňov, na zem plíne aj 34 s výstrahami pred vysokými teplotami a k tomu zafúka severný vietor. Východ hlási práve slnečno a do 25, na Spiši, Zamaguria, Liptove hlásia 21. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Rožňavskej za železničným priecestím smerom od centra. So zdržaním rátajte na prístavnom moste smer Petržalka a aj na Bajkalskej ulici smerom od Níu. Ďalej na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava tu je čiastočne obmedzená a v Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Radary na vás striehnú na Vajnorskej ulici za železničným priecestím smerom von z mesta a na Dolnozemskej pri štadióne smer Slnečnice. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, toto bol Ed Sheeran a my už v tejto chvíli ideme do hudobnej minulosti s našim Karolom.
1: Rádio Košice pozdravuje, je štvrtok 25. jún a pred nami je hudobný kalendár. Ak ste pripravení, môžeme sa doň pustiť. Oštartujeme ho týmto legendárnym spevákom.

Yorios Kyriakos Panayotou, teda George Michael, bol slávny britský spevák, ktorý sa stal známym ako súčasť popového dua Wham, potom aj ako solový interpret a so svojím talentom i hlasom si podmanil milióny fanúšikov po celom svete. Stal sa popkultúrnou ikonou a jedným z najpredávanejších hudobníkov všetkých čias. Nečakane nás však opustil už pred 10 rokmi. 25. jún je dôležitým ale aj pre fanúšikov kultových Beatles.

Už od roku 2009 fanúšikovia tejto liverpoolskej zostavy neoficiálne oslavovali práve 25. jún ako deň The Beatles. Tento rok je to už ale oficiálne. Ak sa pýtate, prečo práve dnešok, tak presne 25. júna 1967 sa John, Paul, George a Ringo zavreli do štúdia na Abbey Road, aby sa zapojili do projektu Our World, vôbec prvého živého medzinárodného satelitného televízneho vysielania v histórii. Obklopení priateľmi ako Mick Jagger, Eric Clapton či Keith Moon, ktorí sedeli priamo na zemi v štúdiu plnom balónov a kvetov, vyslali Beatles do sveta jasný odkaz All You Need Is Love. Teraz sa naladíme na slovenčinu, pretože narodeniny má dnes spevák, skladateľ a hudobný producent Tomi Popovič.

Pochádza z hudobnej rodiny, jeho bratmi sú hudobníci Anton a Sáva Popovičovci a za sebou má produkciu s menami ako Backstreet Boys, Michelle Williams, Destiny's Child, 50 Cent alebo Mary J. Blige. Okrem toho je autorom úspešných skladieb Príbeh či Nebo, peklo, raj. Za tú druhú získal Zlatého Slávika v kategórii Hit roka 2011. Pokračujeme s princom. V tento deň v roku 1984 vyšiel soundtrack filmu Purple Rain.

Pre Princa išlo o 6. štúdiový album, ktorý bol zároveň prvým, na ktorom sa objavila jeho kapela Revolution. Spoločne sa objavili v spomínanej snímke, v ktorej znejú známe songy ako When Doves Cry, Let's Go Crazy alebo rovnomenná Purple Rain. Purpurový dážď zasiahol každého, dážniky boli zbytočné a hitparády nevedeli odolať. Opäť ale budeme sfukovať sviečky. 25. júna 2002 sa totiž narodil americký spevák Benson Boone.

Začínal na sociálnej sieti TikTok, kde uverejňoval svoje videjka, následne sa prihlásil do súťaže American Idol a i keď v nej úspešný nebol, sociálne siete mu ako štartovacia méta stačili. Prerazil pred 2 rokmi, takže ide o čerstvú hviezdu aktuálnej svetovej hudobnej scény a so svojím hlasom má na to, aby toho zažil ešte veľa. S ďalším albumom sa Coldplay dostali na prvé miesto amerického rebríčka albumov a stalo sa tak v roku 2005.

Zabodovali s albumom XNY a to hneď potom, ako sa im to najprv podarilo na domácej pôde vo Veľkej Británii. Rovnaký úspech zaznamenali vo viac ako 30 krajinách sveta a pri skladbách ako Fix You, Talk, The Hardest Part a Speed of Sound ani nie v divu. To bolo v roku 2005, ale pridajme 16 rokov a dostaneme sa k Maneskin.

čerství víťazi Eurovízie sa 25. júna 2021 stali prvými Talianmi v histórii, ktorí mali v top 10 britskej singlovej hitparády naraz až dve pesničky. Na 6. priečke bola pieseň I Wanna Be Your Slave a na 10. pozícii boli so songom Beggin. Na záver ešte Ed Sheeran, rovnako 5 rokov dozadu, vydal nasledujúci známy hit.

Bad Habits bol titulný single jeho štvrtého albumu Equals, pričom hudobná kritika ho prirovnávala k tvorbe The Weeknda alebo skupiny Bronski Beat. Ed v pesničke spieva o svojich zlozvykoch ako nezdravý životný štýl, nočné pitie a párty, vedúci k zlým rozhodnutiam, ktoré neskôr ľutuje. My rozhodne neľutujeme našu dnešnú cestu do hudobnej histórie. Poslednou zastávkou je už opäť George Michael, ktorý by dnes oslavoval 63 rokov. Hráme si skladbu, ktorú napísal, keď mal len 17 rokov. Romantická klasika Careless Whisper od Wham.

0: Tradition sme si hrali v Rádiu Košice, je 9.41 a o tomto čase je dobrou tradíciou vám poskytnúť informácie v krátkych správach.
1: V divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi sa začal 6. ročník festivalu Adaptácie. Pre chýbajúce financie dokonca hrozilo, že sa neuskutoční. Predseda vlády Robert Fico cestoval do Gdaňska, kde sa zúčastní na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny. Cieľom je zmobilizovať finančnú a politickú pomoc na jej povojnovú rekonštrukciu. Európska komisia plánuje zefektívniť cezhraničný boj proti organizovanému zločinu a terorizmu. Chce to dosiahnuť prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce členských krajín a bezpečnostných zložiek a tiež justičných orgánov únie. Americký hokejový klub Buffalo Sabres podpísal nový 7-ročný kontrakt s útočníkom Zachom Bensonom. 21-ročný Kanaďan počas neho zarobí 7,5 milióna dolárov za sezónu. Štvrtok slnečný so severným vetrom, bude dusno od 27 do 32 stupňov, na juhu aj 34 a platia tu tiež výstrahy pred vysokými teplotami. Teplomer na východe práve ukazuje 24 až 26, pod Tatrami a na Liptove do 22. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta sa zdržíte už iba na prístavnom moste smerom do Petržalky a na Bajkalskej ulici od Niu. Pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary si na vás počkajú na Rožňavskej za železničným priecestím smerom od centra, na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou smer Jazero, namerajú vás aj na Dolnozemskej pri nemocnici smer Most Apollo a na konci Bratskej pred D2. Na hľadky si dávajte pozor na nábreží pred námestím Ľudovita Štúra smerom od Botanickej. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, hrali sme si Lady Gaga, tá však nevystúpi toto leto na žiadnom hudobnom festivale, ale úplne inak je na tom speváčka Olivia Rodrigo, ktorá oznámila vlastný hudobný festival Daisy Chain Fields. Špecificky má byť ale v tom, že vystúpiť na ňom majú výhradne ženy. Podľa nej môže práve spoločný hudobný zážitok inšpirovať k pozitívnym spoločenským zmenám a podporiť hlas žien v hudobnom priemysle. Dokonca sú pripravené aj sprievodné aktivity na podporu ženského zdravia a celkovo ženského pokolenia. Dokonca už je známy aj dátum a je to 29. august v kalifornskom Irvine. Takže takto spevačka chce robiť osvetu. Myslím, že to má niečo do seba, ale pokojne dajte vedieť vy, ženy, či by ste išli na taký festival. Pokojne píšte a my vám k tomu posielame aj Oliviu Rodrigo na krajší štvrtok z Rádia Košice. I met a girl.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Katy Perry Teenage Dream znelo z Rádia Košice. Takisto som si zaspomínal pri tejto skladbe na tínedžerské roky na strednej škole, keď sme to všetci počúvali na MP3-kách. To boli časy. O chvíľu už pôjdeme ale na novinky v správach s našou Romy, pretože v Humenno musia riešiť krízovú situáciu s novou fontánou a v športe pôjdeme na tenisové kurty. Tak zostaňte s nami a predtým sú tu ešte Peter Bič projekt.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Okolie novootvorenej Humenskej fontány sa prepadlo. K SNS sa pridal Milan Kováč. Šrámkovej ušlo finále. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Neprešlo ani 10 dní, odkedy Humenné otvorilo znovu vybudovanú pochôdznu fontánu pred centrom voľného času za vyše 200 000 eur a už nám obyvatelia zaslali do redakcie fotografie, na ktorých sa jej okolie prepadáva. Radnicu sme preto kontaktovali s otázkami, čo sa stalo a kedy dôjde k náprave. Marián Škuba z Mestského úradu pre Rádio Košice uviedol, že dôvodom prepadu boli nadmerné zrážky, ktoré podmili dlažbu a ich následkom došlo k poškodeniu časti fontány.
2: V ostatných dňoch vznikla v blízkosti fontány prepadlina, prestala fungovať jedna z 10 tri. Samospráva vyzvala zhotoviteľa k realizácii nápravy, firma avizovala verejnosti aj písomné stanovisko, ktoré je publikované na webovom sídle mesta.
1: Okolie fontány začnú opravovať v priebehu dnešného dňa. Ako dlho práce potrvajú, nám však radnica neuviedla. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Štátny tajomník na ministerstve školstva Jan Krišanda a podpredseda SNS Zdenko Čambal informovali, že si mandát neuplatnia.
3: 40 rokov som členom SNS, som veľmi rád a beriem to z úcty, že sa mi dostalo takej veci, že môžem robiť poslanca Národnej rady od 1.7. Verím v tom, že nesklamem tak ako stranu všetkých našich členov, tak aj poslanecký klub Slovenskej národnej strany, ale aj celé Slovensko a budem robiť čestne.
1: Kováč nastúpi do parlamentu po Miroslavovi Radačovskom, ktorý od júla začne pôsobiť ako veľvyslanec na Cypre. Švajčiarsko oznámilo, že vstúpilo do rokovaní o nákupe systému protivzdušnej obrany s výrobcami z Francúzska, Izraela a Južnej Kórey. Tento krok je dôsledkom oneskorenia dodávky objednaných batérií amerického systému Patriot. Švajčiarsko, ktoré nie je členským štátom NATO, si v roku 2022 objednalo 5 batérií od spoločnosti Raytheon. Krajina mala prvé dodávky systému dostať už tento rok, pričom dokončenie sa očakávalo v roku 2028. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. V druhom kole prehrala v pozícii nasadenej 16-ky so Srbkou Teodorou Kostovičovou 6-4, 6-7, 4-6. V tiebreaku druhého setu nevyužila náskok 4-2. Kostovičová v dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi proti nasadenej 30-ke Číňanke Čulin. Čaká nás ešte jasný a veľmi teplý deň, maximá 27 až 32 stupňov, na zemplíne aj 34 s výstrahami pred vysokými teplotami a k tomu zafúka severný vietor. V tejto chvíli je na východe slnečno a do 26 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme 22. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný štvrtok želá Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Dvojica Santana a Rob Thomas nám otvorili hudobne ďalšiu hodinu v Rádiu Košice a takto skvelo si my tu hráme každý deň za každého počasia a za každých okolností. V tejto hodine budeme pokračovať, pretože prídu Cukero a Paul Young a zo slovenskej scény sa chystá už Carmen Pál Baláš, takže máte sa na čo tešiť. Teraz už prichádza Doja Cat na pohodový štvrtok z Rádia Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať appku Fresh a kupóny sú

Hladíte Rádio Košice, prajeme pohodové predpoludne a pohodový bol v tejto chvíli aj zvuk v podaní Cukera a Paula Younga, ale sú v živote zvuky, ktoré dokážu v nás vyvolať negatívne emócie, napríklad hlasné žúvanie alebo mľaskanie, dýchanie či dokonca tykanie hodín. Áno, aj takýto zvuk dokáže u niektorých ľudí vyvolať hnev. Ide o mizofóniu, ktorá patrí medzi poruchy zvukovej intolerancie. Síce zatiaľ nejde o samotnú diagnózu, ale výskumy naznačujú, že súvisí s odlišným spracovaním zvukov a emócií v mozgu. Máte aj vy nejaký taký zvuk, ktorý nemôžete počúvať a spôsobuje vám doslova nervozitu? Pokojne napíšte, ale veríme, že nie je to zvuk v podaní Carmen Pál Baláš, ktorú práve posielame.

0: Naladené máte Rádio Košice a aj takto vo štvrtok predpoludním jazdíme spoločne s vami na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty hlavného mesta sú už konečne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na križovatke Prievozská a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Na Belopotockej ulici taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a na križovatke námestie Hraničiarov a Furdeková prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. Radary sú na Vajnorskej ulici pred Suzuki smerom na Kuchajdu, potom na Panonskej za Citroenom smer Slnečnice a sú aj na D2 pred Pečňou na most Lanfrancony a za tunelom City na smer Polianky. Nahliadky si dávajte pozor na Dunajskej smerom od Špitalskej a na Kukučínovej pred Poliklinikou smer Šancová. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice Primlinie je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Župa opäť vyrazila do regiónov. Tento raz bol na programe Spiš, aby sa nerozhodovalo iba od stola, ale podľa aktuálnych potrieb východňarov. Priamo na mieste župa vyhlásila špeciálnu dotačnú výzvu pre okres Spišská Nová Ves v hodnote 85 000 eur o podporu na projekty v oblasti športu, kultúry, vzdelávania či sociálnych služieb môžu žiadať obce, mesta i organizácie. Žiadosti je možné podávať do 23. júla. Gemer čaká turistická premena za takmer 4 milióny eur. Vďaka cezhraničnému projektu Slovenska a Maďarska #Gemer vzniknú nové atrakcie, obnovia sa historické pamiatky a pribudnú zážitky pre milovníkov prírody aj oddychu. Pokračuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: Súčasťou projektu bude nová 11-kilometrová cyklotrasa medzi Rožňavou a obcou Slavec, rozhľadňa v Jablonove nad Turňou či rozšírenie zipline dráhy v Gombaseku. Obnovou prejdú aj unikátne historické miesta vrátane Andrášiho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí, vodného mlyna v Kováčovej a Bebekovej kaplnky v Plešivci. Realizácia akčného plánu je plánovaná do 31. augusta 2029.
1: Teraz prichádza chvíľa, keď si Gemer vezme späť pozornosť, ktorú si zaslúži. Prázdniny sú za rohom. Vydajte sa preto na výlet výhodne. Letné turistické spoje budú premávať každú sobotu počas prázdnin. Už od 4. júla vyráža z Košíc retrovlak na kraj sveta. Jazda je zadarmo, stačí si rezervovať online miestenku za symbolické 2 eurá na osobu na webe retrovlakom.krajsveta.sk. Na vlak nadvezujú bezplatné autobusy, ktoré vás zavezú k Dobšinskej ľadovej jaskyni, k Palcmanskej maši či k roklinám Slovenského raja do Zátelskej Tiesňavy alebo do Malebného hája. Novinkou leta je aj bezplatný autobus Zemplínsky okružák, ktorý vás odvezie za miestami Dolného Zemplína a Tokaja. Slnko na streche a špičkové technológie v dielňach. SOS Technická v Michalovciach prešla rozsiahlou obnovou za vyše 4,5 milióna eur. Opäť hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: Zateplená budova, nové okná, strecha aj vlastná fotovoltická elektráreň ju posunuli do ultranízko energetickej triedy A1. Dostavili sa už aj výsledky. Spotreba elektriny klesla o 40%. Košický samosprávny kraj má zámer, aby elektrina vyrobená zo slnka pomohla napájať aj ďalšie krajské inštitúcie v Michalovciach.
1: Okrem toho pribudnú CNC stroje, nové technológie pre obrábanie materiálov a špičkový softver pre technické kreslenie. Vypočuli ste si o novinkách z kraja. O ďalších viac už o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Don't Let Me Go ste počúvali v Rádiu Košice a my vás takisto nenecháme vyraziť na cesty bez tých najdôležitejších informácií.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. Na Belopoteckého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radar je na Botanickej za Prírodovedeckou fakultou smerom od nábrežia a na hliadku si dajte pozor na Legionárskej pred Račianskym mýtom. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice aj takto vo štvrtok predpoludním.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A ja už v tejto chvíli nie som v štúdiu sám, sedí pri mne Kiva. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, prišla som ukončiť toto ráno a pripomenúť ti, že už sa blíži 11. hodina, neviem, či si všimol.
0: Ja som si to tak všimol, ja tak jedným očkom stále pozerám na ten čas, že koľko ešte mi zostáva.
2: Už iba. Áno, pozdravím naozaj absolútne všetkých, ktorí sa dnes potia vo vlastnej šťave. Nie ste v tom sami.
0: A budú sa potiť možno aj s tebou.
2: Áno, ale veľmi príjemne, tak dovolenkovo, a povedala by som, že na takú cestovateľskú nôtu, lebo dnes po 11. sa naladíme aj na víkend, na Amfik a cestovateľské megakino s letiskom Košice. Budeme mať hostia a budeme hovoriť aj o tom, ako sa môžete na jednom mieste napríklad navnadiť aj na to, že precestujete celý svet.
0: A to znie celkom fajn, ako plány na víkend.
2: Ja si myslím, že áno, a popri tom, keď ešte aj vyhráš nejaké letenky alebo tombolu, tak úplne fantastické. Ale budeme súťažiť aj my dnes po 11. o taký rodinný vstup, takže ak vás to láka v sobotu a ešte nemáte program, určite pozorne počúvajte, lebo súťažná otázka bude súvisieť s témou, o ktorej sa budeme baviť.
0: Tak ste to počuli, už len počúvať nás po 11. aj s Polskou Rádio Košice.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V piatok a v sobotu na ochutnávku vín na Bobule Wine Fest do Košíc. Rovnako v sobotu na Jánske ohne nad Zemplínskou Šíravou na Vinianskom jazere. Ako aj na tradičnú odpustovú slávnosť svätého Ladislava do obce Debrať. A napokon počas celého víkendu na zábavou nabitý rodinný festival Žijem do Vyšného Klatova. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

Dobré ráno, milá, znelo z Rádia Košice, ale samozrejme presnejšie by bolo povedať dobrý deň, alebo ešte presnejšie dovidenia, respektíve do počutia, pretože Dano sa s vami na dnes lúči. Ako ste ale počuli, zostanete naďalej spolu s nami v Rádiu Košice a našou Kivou, pretože už po 11. budete mať možnosť získať niečo zadarmo a to znie stále super. Držím palce a prajem krásny zvyšok štvrtka. Ahojte.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Susko avizuje dohľad nad súdnym konaním pre útok v Gelnici. Po troch dňoch sa skončil výsluch Tóta v kauze vraždy Kuciaka. Žiadna krajina nespĺňa všetky kritériá na vstup do Európskej únie. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Minister spravodlivosti Boris Susko je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade vraždy ženy v Gelnici. Ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami. Vražda v Gelnici je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka odsúdenia hodná a bezprecedentná. Je otázkou, či sudca uložil adekvátny trest, či prokurátor robil dohľad nad výkonom trestu a či zväz väzenskej a justičnej stráže informoval tak, ako informovať mal.
2: Pani prezidentku policajného zboru chceme v najbližších dňoch zvolať spoločné stretnutie, aby sme si aj z hľadiska systémového nastavenia povedali, či ten systém funguje, či je nastavený optimálne a či v rámci tej celej zodpovednosti tohto celého od sudcu až po prokurátora bolo urobené všetko, respektíve čo môžeme urobiť aj do budúcnosti, aby sa takéto ohavnosti už nikdy neudiali. Myslím si, že kompetencia policajného zboru v tomto nie je, my nemáme veľmi čo preverovať.
1: Po brutálnom útoku prišla v sobotu v Gelnici o život Zuzana V. Útočník bezprostredne po skutku z miesta činu ušiel. Polícia hľadaného následne zadržala. Súdkyňa pre prípravné konanie mestského súdu Košice v útorok vzala obvineného muža do tzv. Útekovej a preventívnej väzby. Včera popoludní sa na špecializovanom trestnom súde skončil 3 dní trvajúci výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Podľa splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu je dobré, že súd v rámci výsluchu otvára aj iné dimenzie, ako to robil Senát ŠTS v roku 2020.
3: Ten je vypočúvaný opakovane, tá výpoveď jeho je podstatná pre toto trestné konanie, mimoriadne podstatná. Do istej miery je to z môjho pohľadu z nášho pohľadu poškodených, je to svedok na úrovni svedka Andruška.
1: Predseda Senátu Miroslav Mazuch avizoval, že na 6. júla súd opätovne predvolá svedka Zoltána Andruškova. Európska komisia zverejnila konvergenčnú správu za rok 2026, v ktorej sa posudzuje pokrok, ktorý 5 členských štátov Európskej únie mimo eurozóny, teda Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko, dosiahli pri príjmaní eura. Žiaden z týchto štátov však nespĺňa všetky kritériá na vstup do eurozóny. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila núdzový stav v súvislosti s dvomi silnými zemetraseniami a viac ako 20 následnými otrasmi, ktoré krajinu zasiahli krátko po polnoci. Dočasná prezidentka Venezuely odhaduje, že množstvo obetí by sa mohlo pohybovať medzi 10 až 100 tisíc a predpokladá aj rozsiahle škody. Slovenský atlet Jan Volko potvrdil na bronzovom mítingu v Banskej Bystrici rastúcu výkonnosť a zvíťazil v šprinte na 100 metrov. Najrýchlejší Slovák tak zostáva naďalej v hre o účasť na majstrovstva Európy v Birminghame. Beh na 400 metrov cez prekážky ovládol na Štiavničkách Matej Baluch. Napínavý súboj priniesol beh žien na 400 metrov, z ktorého vyšla víťazne Daniela Ledecká. Štvrtok ešte slnečný so severným vetrom, bude dusno do 32 stupňov, na juhu aj 34 a platia tu tiež výstrahy pred vysokými teplotami. Momentálne hlási východ o 28, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Najbližšie k vám je Rádio Košice a platí to samozrejme aj po 11. Deň je to poriadne horúci, zmrzlina je studená a keď to nejako zmixujeme, tak máme aj taký celkom dovolenkový pocit alebo vibe, ak chcete. Ja viem, to more nám chýba, ale na druhej strane uvažujem, že slovíčko more je na východe celkom časté a populárne. Takže dá sa povedať, že v takej teoretickej rovine máme všetko, ale chýba nám k tomu ešte možno

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí.

0: Fresh, najnižšie ceny.
1: Potulky s rádiom Košice.
2: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Martin Harich v Rádiu Košice a Skryté miesta. Tak by sme pokojne mohli nazvať aj miesta, kde vidíte aj v tejto chvíli nejaké policajné hliadky. Tak ak by náhodou a boli by v tieni asi v tento horúci deň, tak budeme veľmi radi, ak nám o nich poviete, ak zaktualizujete dianie na cestách a my sa po Whitney Houston pozrieme na naše cesty aj vašimi očami. Trošku ale spomalíme.

0: z jediného východoslovenského rádia Whitney Houston. Ak ste v tejto chvíli v aute, tak verím, že si môžeme prisadnúť. Ako inak chceme vám pošepkať, ktorým úsekom sa radšej vyhnite.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave máme novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Staromestský pred Hodžovým námestím. Ďalej na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. A na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Rádary na vás striehnú v Mlynskej doline pri OMV smer Patrónka a na Botanický za Prírodovednou fakultou smerom od nábrežia. Na hliadku si dajte pozor na Legionársky smerom k Račianskému mýtu. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, posielajte nám ich na našu mobilnú aplikáciu alebo zavolajte do štúdia.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Hej, Fonci.

0: krásny a poriadne horúci štvrtok vám prajeme z Rádia Košice. Čo by ste povedali na to, ak by sme si trošku zalietali?
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Celkom prirodzene v tomto počasí myslím aj na dovolenky, na cestovanie a oddych. Hneď by som si dala povedať, asi sa z hodiny na hodinu úplne nepresunieme hneď k moru, aj keď vďaka rozlietanému letisku Košice sa to už dá, ale ak by sme chceli za jeden večer stihnúť výlet okolo sveta, môžeme, a to už túto sobotu, pretože nás čaká ďalšie cestovateľské megakino s letiskom Košice, o ktorom nám dnes prišiel viac porozprávať Juraj Todt. Juraj, vítaj v štúdiu, ahoj.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov, ahojte.
0: Musím ťa hneď v úvode pochváliť, že si prišiel tak, ako sa patrí na rozhovor, keď je vonku 40 stupňov, so zmrzlinou a s nanukmi.
2: Verím, že bude chutiť práve talianske gelato, síce nie z Ríma, ale myslím, že bude fajn.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj v mene mojich kolegov. Takto na konci júna je asi úplne zbytočné pýtať sa ťa, že či si rozlietaný, ale skúsim inak, ako veľmi má letisko Košice v týchto dňoch rozprestreté krídla.
2: Je tu opäť ten najkrajší čas roka pre nás, kedy letisko naozaj žije vodne v noci, dá sa povedať, pretože okrem tých 12 priamých pravidelných destinácií, čo je teda najväčší letný letový poriadok, aký sme kedy mali, nikdy sa toľko z Košíc nelietalo, ako sa lieta toto leto, čo sa týka pravidelných liniek, a samozrejme teraz počas tejto horúcej letnej sezóny k ním pribúdajú postupne aj čartrové lety do obľúbených dovolenkových destinácií, ktoré už fungujú, dá sa povedať, naplno.
0: Akože dá sa povedať aj to, že letisko Košice praská vo švíkoch, ale takto má v lete byť, inak si to ani nevieme predstaviť. Tak dajme nejaké možno, že konkrétne destinácie, ktoré sú aj podľa teba zaujímavé toto leto.
2: Začnem asi tými dovolenkovými, to je také aktuálne a tam v zásade sa nič nemení, stále platí, že tá najobľúbenejšia je turecká Antália, za tým je nasleduje cyperská Larnaka a destinácie v Egypte na čele s Hurgadou, ale celkovo tých destinácií je 14 v 9 krajinách. Myslím, že ešte tú minútku máme, takže veľmi rýchlo ich aj vymenujem. V Albánsku Tirana, v Turecku Antalya a Izmir, ten letel aj dnes ráno. Bulharsku Burgas, v Grécku Kréta, Rodos, Zakynthos a Patras, v Egypte Hurgada a Marsa Matruh, Španielsku Mallorca. Novinkou v porovnaní s minulým letom je talianska Olbia na Sardinii. Samozrejme lieta sa aj Monastir v Tunisku, Larnaka na Cypre. A dokonca do destinácií Burgas, Rodos, Heraklion, Zakynthos, Larnaka a Palma na Mallorca, keď tam sa dajú kúpiť aj priamo letenky, kto teda nechce si kupovať komplet celý zájazd na webe leteckej spoločnosti Smartwings.
0: A jednoznačne sa nedá povedať, že si už nemôžete vybrať. Možno niekto teraz pri tom, ako si to menoval, aj hral nejakú hru, že si škrtal áno, nie a rozhodne sa. Ale inak otázka, ktorú neviem, či sa ťa môžem opýtať, ale je na mieste veľmi obľúbená. A palivo máte?
2: Máme a chvála Bohu, nikdy sme ani na tom tak neboli, že by nám hrozilo, že by sme nemali. Takže dal by som možno, že je trošku na pravú mieru tie informácie, ano, ktoré kolovali v istom čase éterom celoeurópskym, dá sa povedať, pretože bola to náročná situácia, ale teda my na letisku v Košiciach nikdy sme neboli na tom tak, aby nám hrozilo, že by sme to palivo nemali. A teraz, keď už aj bezpečnostná situácia aj na Blízkom východe je upokojená, už to riziko je absolútne, že žiadne, že by teda palivo nebolo, nielen u nás, ale celkovo v celej Európe, takže nemusíte mať obavy, lietajte z Košíc do sveta.
0: Určite áno, my sme spomenuli tie destinácie dovolenkové, ale mňa osobne tak akože pri srdiečku zahriala Malaga, že teda aj na jeseň sa už tam už môžem vybrať, ak by som chcela.
2: Áno, letenky sú v predaji celoročne, tak ako to bolo aj komunikované. Veľmi minimálne sa mení letový poriadok, teda teraz sa lieta počas leta štvrtky a v pondelky. Od konca októbra, od zimného letového poriadku sa lieta štvrtky a nedele.
0: Ja to odporúčam aj preto, že tam bude menej turistov, ak by náhodou, ale stále je celkom príjemne teplo.
2: Presne tak, áno. Ja som Malage bol dvakrát vždy vo februári a bolo to veľmi fajn.
0: A napríklad taký Rím, tak ten je tiež fantastický počas celého roka.
2: Ten je fantastický, teraz určite aj horúci, ale však kde teraz horúco nie je.
0: Áno,
2: ale
0: aj v Košici je momentálne.
2: Presne tak, ale veľmi radi sme z toho, že tie lietadla sú non-stop plné aj do Malagy, aj do Ríma, aj do Zadaru inak, ktorý už teraz sa lieta tretie leto po sebe. konštantne takisto veľmi populárna, dobre obsadená linka.
0: Výborne, tešíme sa, že takto cestujú nielen východniari, ale určite aj z väčších diaľav a lietajú cez letisko Košice, ale ak by ste na jednom mieste chceli možno, že precestovať celý svet za pár hodín, tak nás čaká cestovateľské megakino, o ktorom si viac povieme už po pesničke, ale bude to taký výlet okolo sveta. Môžeme sa tešiť aj na nejaké súťaže tam, akože oplatí sa kúpiť si letenku a teda letenku na ten večer.
2: Určite sa oplatí, súťaž nebude jedna, ale bude ich hneď niekoľko s veľmi atraktívnymi cenami.
0: A my si o tom povieme viac po pesničke a budeme súťažiť aj priamo v našom metri, takže buďte v strehu a telefón majte niekde po ruke. Inak prezradím úplne off record takú informáciu, že playlist teraz trošku dotvoril aj Juraj Todt.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: z Rádia Košice I Need You a vy možno potrebujete cestovať, tak máme na to odpoveď alebo liek, to je už na vás.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Ako sme už naznačili, v sobotu nás čaká výlet okolo sveta. Dá sa ho zažiť za jeden večer. Cestovateľské megakino v košickom Amfiku s letiskom Košice. Je to už tretí ročník mimoriadne obľúbeného cestovateľského megakina. Ja som rada, že mám v štúdiu Juraja Tota z letiska Košice. Ahoj ešte raz.
2: Ahoj ešte raz.
0: Tak vďaka tebe môžeme dnes cestovať aj našim éterom. Ja už viem, že brány košického Amfiku sa otvoria v sobotu pod holým nebom od 19:30, ale začínate o 20:30. Ale čo hostia? To je dôležité.
2: Hostia budú opäť veľmi zaujímaví, v niečom podobný ako po minulé roky a plus budeme mať aj novú hostku, ktorú sme doteraz ešte nemali, Košičanku, takže verím, že všetci jej priatelia si ju prídu pozrieť, alebo jej fanúšikovia. Je to Pavlína Tkáč, ktorá je veľmi populárna na sociálnych sieťach a jej vstup bude sa venovať cestovaniu s deťmi, keďže sa podujala na cestu do Zadaru sama s troma deťmi.
0: Áno, videla som, odvážna to žena. Ale dala to, áno, takže keď sa budete chcieť zasmiať, možno, že aj na takých absolútne bežných veciach, ktoré zažívame pri cestovaní, tak Pavlína Tkáč, ale môžeme si pomôcť týmto menom, lebo potom tam je Patrik Paulíny, ktorý bude tiež v košickom Amfiku. Minulý rok zožal obrovský úspech, jeho prezentácia, ľudia ani nedýchali a to je pri takom počte celkom zaujímavé.
2: Áno, veľmi sa na to teším, určite nie som sám, pretože Patrik má veľký dar nielen reči, ale samozrejme aj tie fotografie, ktoré on z divokej prírody prezentoval v lani a verím, že tento rok opäť nás veľmi, veľmi poteší, nielen teda naše uši, ale aj oči a srdiečko.
0: Ja mám takú informáciu, že bude mať prezentáciu o Laponsku, ale teda zistíme to asi až priamo na mieste. No a nesmie chýbať Milan bez mapy z Grónska rovno do rozpálených Košíc.
2: Presne tak, Milan bude mať trošku teplotný šok, predpokladám, ale verím, že to zvládne, keďže z Grónska cez Varšavu letí priamo k nám do Košíc. No a samozrejme Milan bol spolu s nami na úplne prvých letoch, teda bol na prvom lete z Košic do Malagy, odtiaľ sa presunul hneď do Ríma, takže jeho prednáška, prezentácia bude práve o tom, čo zažil, videl, možno aj s nejakými tajnými tipmi, ako si čo najlepšie užiť letecky z Košic, Malagu alebo práve Rím.
0: Doslova to prešlo jeho bezpečnostnou cestovateľskou kontrolou tieto lety, takže bude mať určite veľa zaujímavých tipov. Vstupenky sú ešte stále k dispozícii, predpredaj sa končí v sobotu o 15, ale budú sa dať zakúpiť aj na mieste. A určite tu padne aj taká otázka, že či sa teda oplatí aj kvôli tombole napríklad, aké budú ceny, aspoň nejaký taký náznak.
2: Samozrejme, čo by to bolo za letiskové podujatie, keby neboli nejaké letenky v súťaži, takže to samozrejme túto tradíciu radi nebudeme pokračovať a nebudú teda chýbať letenky do Malagy a do Ríma, toľko omielané, ale určite stále zaujímavé a atraktívne ceny. No a okrem toho, takou asi najhodnotnejšou cenou bude zájazd pre dve osoby na grécky Rodos.
0: Wow, tak ja vám veľmi držím palce, aby to vyšlo práve na vás, ale možno, že aj v telefonickej súťaži, ktorú si o chvíľu doprajeme. Bude tam aj maskot košického letiska?
2: Budeme sa opakovať, aké by to bolo letiskové podujatie bez nášho obľúbeného maskota.
0: Áno, a ako sa volá, tak to bude otázka aj na vás, pretože ak chcete získať v tejto chvíli rodinný vstup, to znamená 4 vstupenky na cestovateľské megakino, tak 0557295959. Ja to nechám na Juraja, nech vám to takto oficiálne vetri odovzdá a v tejto chvíli môžete telefonovať. Ja ako sa tak dívam, neby stačili aj všetky tie prezentácie, informácie a možno, že aj tá tombola, aby som tam išla, ale ešte tam stretneš aj takú tú svoju správnu cestovateľskú bublinu, však to mňa baví na tom najviac.
2: Áno, doteraz to bolo vždy veľmi fajn. Teraz prvýkrát máme to cestovateľské kino cez víkend, v sobotu večer, takže sme sami zvedaví, že ako to vypáli, ale počasie by malo byť veľmi fajn, samozrejme občerstvenie bude takisto k dispozícii v rôznych formách.
0: Takže áno, budete tam mať food trucky, to som videla a tiež sú, dá sa povedať, inšpirované, nie? Nejakou svetovou gastronómiou.
2: Presne tak, takže určite všetkých pozývame. Mal by to byť krásny letný cestovateľský večer v legendárnom košickom Amfiku. Ešte aj to si povedzme, že naozaj veľmi zvučné mená, aj dá sa povedať, že histórie, zdieľali tieto dosky Amfiku s nami. Teda
0: budete súčasťou histórie, ak tam prídete. Tak. A nezabúdajme na moderátora večera, pán Juraj Tóth. Držím ti palce.
2: Áno, bude to moja premiéra v tejto role a veľmi sa na to teším.
0: Tak budeš tam mať veľké publikum, to je super. Prídu, vieš, to je fajn, lebo nevždy chodia tí ľudia. Takže ak chcete ísť aj vy, 0557295959, naše telefónne číslo. Máme takú otázku, ktorá, ak ste pozorne počúvali alebo poznáte Košické letisko, tak budete vedieť odpovedať. Je to síce rodinná vstupenka, ale to neznamená, že budeme kontrolovať občianske preukazy, či je to váš manžel alebo vaše dieťa. Úplne jednoducho môžete pozvať aj známych alebo kamarátov a takto si to hlavne užiť. Informácie nájdeme, predpokladám, o tomto podujatí aj na sociálnych sieťach.
2: Samozrejme, a samotné vstupenky sa predávajú na kinousmev.sk.
0: Určite tam zavítajte a niekto v tejto chvíli sa teda rozhodol, že sa pripojí k nám do vysielania. Koho pozdravujem, tu je Kiva, Rádio Košice. A niekto nám spadol z linky, tak to skúste ešte raz. 0557295959, naše telefónne číslo. Je celkom možné, že sa nám to trošku zmixovalo s dopravným servisom. Haló, tu je štúdio Rádia Košice, počujeme sa?
3: Áno, počujeme sa.
0: Koho máme na linke, komu prajeme pekný deň?
3: Ondrej.
0: Ondrej, aký máš zatiaľ deň?
3: Výborný, slnečný, teplý.
0: Och, perfektný, úplne ako na dovolenke, ale ideálne, ak by si mal aj nejakú letenku v ruke však.
3: No, to
0: máme pre teba súťažnú otázku, ak si teda chceš užiť 4 vstupy na mega cestovateľské kino v Amfiku v sobotu. Juraj, súťažná otázka znela?
2: Ako sa volá maskot letiska Košice?
0: Že absolútne jednoduchá otázka.
3: Pod?
2: Áno, to je zlý nápad.
0: To je hovorca letiska, to je prvá správna odpoveď. A tá druhá teraz, ako sa volá maskot Košického letiska, taký ten vtáčik, s ktorým sa všetci fotíme, máme ho veľmi radi.
3: To tam vrana. No.
0: Vrana letisko, Košice.
2: Vrana je trošku vtáčik ako ten náš. Ten náš je sokolík.
0: Ale je to vtáčik. Máme akože prvú správnu odpoveď. Letisko, Košice. Tak ako by sa mohol volať?
3: Letko.
0: Ondrej, absolútne neuveriteľne. Takmer na prvú správnu odpoveď. Gratulujem. Lístky sú tvoje a užiješ si teda rodinnú vstupenku. 4 lístky už túto sobotu v Amfiku.
2: Veľmi sa teším, že sa tam vidíme.
0: Bol si aj minulý rok, alebo ešte nie?
3: Nie, práve teraz sa teším na to.
0: Och, super, tak ja verím, že ťa to inšpiruje aj k tomu, aby si lietal, cestoval, si taká akože cestovateľská duša?
3: Áno.
0: Áno, a lietaš z letiska Košice?
3: Lietam.
0: Perfektné, tak
3: ja
0: možno, že sa... A super, perfektne. Tak objavuj svet aj vďaka Rádiu Košice a ostaň nám prosím ešte na linke. Ďakujeme veľmi pekne. Ondrej si teda zobral vstupenky priamo z nášho éteru, ale vy si ich ešte stále viete kúpiť, ak by náhodou. A šťastnú cestu asi každý jeden let aj tebe, Juraj, aj všetkým cestujúcim z letiska Košice. A nech vám to sobotu dobre vyjde, počasie bude určite fantastické. Doslova letné.
2: Ďakujem pekne, teším sa, vidíme sa v Amfiku v sobotu večer.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: To príjemne, hudobne a cestovateľsky zhypnotizovaní sme v Rádiu Košice a v tejto chvíli sa prihovárame aj absolútne všetkým vodičom, ktorí sú na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Ďalej je z dôvodu prác úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na križovatke na meste Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Zatiaľ ste nám radary nehlásili, ale na hliadku si dajte pozor na Legionárskej ulici smerom k Gračianskému mýtu. Na záver vám ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce potrvajú až do konca roka 2027. To je z dopravného servisu všetko. Príjemné štvrtkové poludnie vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

najbližšie k vám je Rádio Košice a v našom éteri to bola okrem iného aj Shakira, tak sme sa možno opäť naladili tak trošku aj letne dovolenkovo, ale mám taký nápad, dohodneme sa teraz hudobne a to vďaka skladbe, ktorú prináša Vidiek a potom o 12.00 platí taká všeobecná dohoda, že vy obedujete a my vám k tomu servírujeme aj aktuálne správy, inak to nebude ani dnes, tak ostaňte s Rádiom Košice, lebo sme najbližšie k vám.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na západe platí zvýšené riziko vzniku požiarov. Dobrovodský považuje rozhodnutie súdu za ochranu práv. Úspešná sezóna Petržalskej 15-ky. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Takmer na celom západnom Slovensku je v súčasnosti vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vysoké teploty, sucho a vietor výrazne zvyšujú riziko jeho vzniku a rýchleho šírenia. Rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti určenia počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach Bratislavy predstavuje významný krok k posilneniu ochrany volebných práv obyvateľov hlavného mesta. V reakcii na rozhodnutie súdu to vyhlásil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ktorého návrhu v tejto veci súd vyhovel. Odvolávajúca na odlišnú váhu voličov vo výrazne odlišných volebných obvodoch upozornil na výrazné zvýhodnenie voličových kandidátov v malých obvodoch hlavného mesta. Dodáva, že po vyhlásení nálezu tak bude potrebné zmeniť nedávno prijaté uznesenie Bratislavského mestského zastupiteľstva, ktoré bolo prijaté na základe doterajšej právnej úpravy. Posledných troch svedkov, ktorých procesné strany trvali na osobnom výsluchu, včera predvolali na Mestský súd Bratislava 1 v rámci súdneho procesu s bývalým prezidentom policajného zboru Petrom Kovažíkom, a to vo veci prerušeného policajného zásahu v roku 2021. Všetci traja svedkovia pôsobili v inkriminovanú dobu v štruktúrach policajného zboru. Vzhľadom na rozsah výpovedí však súd nakoniec preložil výpoveď jedného svedka na nasledujúce pojednávanie. Prokurátor krajskej prokuratúry v Bratislave v tejto veci ešte v septembri 2023 podal na Kovažíka obžalobu, a to pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Obžalovaný vyhlásil, že je nevinný. Národná diaľničná spoločnosť opravila a sprístupnila pre vodičov ulicu pri Mline v Bratislavských Vajnoroch. Ulicu využívali stavbári pri výstavbe križovatky diaľnic D1, D4, napríklad na presun stavebnej techniky. V najbližšom období má nasledovať ešte obnova Triblavinskej ulice v úseku od cesty 1/61 pomoc nad Čiernou vodou. Potom už budú pokračovať len dokončovacie práce priamo na stavbe. Ich súčasťou bude aj úprava komunikácií, ktorá slúžila ako dočasné stavebné prístupy. UNB podľa záverov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nepochybila pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípade úmrtia pacientky z roku 2022. Vyplýva to z vyjadrenia Úradu na ochranu oznamovateľov o prípade podozrenia zo zlyhania hygienického dozoru v nemocnici Svätého Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke. Rovnako regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, ktorý v tejto súvislosti v zdravotníckom zariadení vykonával štátny zdravotný dozor, odmieta tvrdenia o porušovaní právnych predpisov. Petržalské žiačky kategórie VU15 zažili mimoriadne úspešnú sezónu. Počas celého ligového ročníka nenašli premožiteľa a zvíťazili vo všetkých 28 futbalových zápasoch, čím si suverénne vybojovali prvenstvo v prvej lige žiačok skupina A. 14. júna nastúpili vo finále o titul majstra Slovenska. Po bojovnom výkone napokon podľahli družstvu z Košíc 2-4 a sezónu zakončili ziskom titulu vicemajsteriek. Bodku za vydarenou sezónou dali na turnaji FOSFA Bžeclav Cup, považovanom za neoficiálne majstrovstvá Slovenska a Česka. Aj tu potvrdili svoju kvalitu a vybojovali si skvelé tretie miesto. Dnešok ešte prevažne jasný, okolo 31 až 33 stupňov pri prevažne východnom vetre. Aktuálne máme v Bratislave slnečná do 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

opäť sme v takom, povedala by som, cestovateľskom duchu a budeme v tom pokračovať. Či už sa len presúvate autom z Košic do Prešova, alebo je to možno, že naozaj už nejaká dovolenka, oddych, výlet, tak my sme s vami v dobrej nálade, hudbe. To osvieženie nechávam na vás, čo sa týka vody, ale mám tu napríklad Taylor Swift v našom playliste.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom

0: košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Mami, nudím sa.
4: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.

0: Počúvate Rádio Košice, verím, že nezabúdate na správny pitný režim, dobrú náladu, slnečné okuliare a SPF-ko, veľmi dôležité. Ak to všetko máte, tak to môže byť povinná výbava do leta, ale čo sa týka povinnej výbavy do auta, tak tam si vždy pribalte aj Rádio Košice.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodový štvrtok na bratislavské cesty praje Barbara. Vodičov upozorňujeme, že na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov obojsmerne a na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova tiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je čiastočne obmedzená. Vrač je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Radary sú na konci Gagarinovej smerom na Popradsku, na Dolnozemskej pri nemocnici k Slnečniciam a na ceste na Senec pri Zlatých pieskoch von z Besta a hliadka je na Šnajdra Trnavského pri kúpalisku smer Harmincova. A to je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme ešte pohodovú a bezpečnú jazdu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice Brian Adams stále dobre hráme, ale hovoríme aj o iných hrách, konkrétne kartových, a to v rámci našej pravidelnej štvrtkovej rubriky Historické, ktorú nájdete na košiceonline.sk. A zdá najstaršia známa zmienka o hraní kariet v Košiciach je z roku 1586, kde sa spomínajú v prípade sporu, ale ktorého konkrétne, to vám nepoviem. Stačí, ak si tam kliknete, ak si to prečítate, a hlavne nezabudnite na fotografie, vyzerá to super a možno, že aj fajn inšpirácia, aby sme nezabudli počas leta len tak si dať nejakú partičku, lebo v podstate karty sú super a patria

Počúvate Rádio Košice a opäť vycestujeme. Tentokrát to bude Taliansko a Rím. Vatikánske múzeum predstavilo rozsiahly projekt laserovej obnovy. Konkrétne ide o fresky v Rafaelových lodžiach Vatikánskeho apoštolského paláca. Renesančné majstrovské dielo sa nachádza na poschodí a je v západnom krídle paláca. Tieto lodžie navrhol vo svojej dielni a vyzdobil architekt a maliér Rafael medzi rokmi 1517 a 1519. Bolo to ešte pre pápeža Leva X. Rozdelené je to na 13 polí a zobrazujúce biblické výjavy. Táto časť paláca nie je prístupná pre verejnosť, ale môžu ju vidieť pápežovi návštevníci, ako sú hlavy štátov, rôzni veľvyslanci a iní predstavitelia. Podľa výskumníkov fresky a jemné štukové reliefy trpia hlbokým znečistením. Vrstvy lepidiel, voskov a fixačných prostriedkov nanášaných počas stáročí zožltli. Táto laserová technológia bola vraj jediným spôsobom, ako dosiahnuť stupeň presnosti pri čistení a zároveň ponechať povrchy suché. Ako sa odhaduje práve tento projekt? No, približne na 5 rokov, tak si chvíľu počkáme.

0: Aj dnes myslíme na všetkých vodičov z Rádia Košice, skladba venovaná iba vám, Drive Safe. A ak ste na cestách, verím, že si môžeme prisadnúť aj s ďalšími postrehmi.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou. Na križovatke na meste Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je čiastočne obmedzená a v Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Vajnorskej pri Orlen pumpe smerom von z mesta. A to je z dopravného servisu všetko. Prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V piatok a v sobotu na ochutnávku vín na Bobule Wine Fest do Košíc. Rovnako v sobotu na Jánske ohne nad Zemplínskou Šíravou na Vinianskom jazere. Ako aj na tradičnú odpustovú slávnosť svätého Ladislava do obce Debrať. A napokon počas celého víkendu na zábavou nabitý rodinný festival Žijem do Vyšného Klatova. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Adrián Ševcoševc v Rádiu Košice, takto pred 13. Naozaj pekný, aj keď poriadne horúci deň vám želáme. Doplníme k tekutinám aj informácie, čakajú nás metropolitné správy. Doslova sa zastavíme na zastávkach autobusových, ale samozrejme ani zďaleka to nie je jediná téma. Budeme hovoriť aj o košickej mestskej časti sídlisko Ťahanovce, rovnako v športe, tak trošku budeme hovoriť aj o hokejistoch HC Košice, a to stále nie je všetko.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Zdevastované chodníky na zastávkach zatiaľ opravovať nebudú. Kandidátov na posty košických starostov pribúda. Oceliari počítajú s trojicou mladíkov. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Na zlý stav električkovej trate na južnej triede poukazujú Košičania čoraz častejšie. V marci sme vás informovali, že mesto plánuje čoskoro vyhlásiť verejné obstarávanie na modernizáciu tejto trate. Zatiaľ sa tak ale nestalo, hovorí primátor Jaroslav Polaček.
2: V tejto chvíli sa pripravujú podklady na to, aby sme aj tu mohli vyhlásiť verejné obstarávanie. Ale najprv vyhlásime verejné obstarávanie na Alejovú, potom ako teraz dokončíme električkové trate na jazere. A po Alejovej sa spustíme aj do opravy električkových trátí mestskej časti juh, teda na južnú triedu.
1: Opravy sa tak skoro nedočkajú ani zastávky mestskej hromadnej dopravy, ktoré sú na južnej triede v dezolátnom stave.
2: S ňou sa zároveň vymenia aj zastávky, celá infraštruktúra, ktorá s týmto súvisí. Nebolo by hospodárne, efektívne ani účelné, aby sme investovali do niečoho, čo následne z eurofondu budeme nanovo meniť.
1: Predpokladaná hodnota zákazky modernizácie električkovej trate na južnej triede je viac ako 50 miliónov eur. Cestujúci košickou mestskou hromadnou dopravou sa zároveň v týchto dňoch vrátia na viaceré zmodernizované zastávky. Obnovilo sa zastavovanie autobusov na zastávkach Poliklinika KVP a miestny úrad KVP v smere k novej nemocnici. Od dnes sa do prevádzky vrátila aj zastávka Palackého v smere do centra, pričom dočasné nástupište na Bajzovej ulici zrušili. Aktuálny starosta mestskej časti Košice Staré mesto Igor Petrovčík chce aj v nadchádzajúcich voľbách obhájiť svoj mandát. Svoju kandidatúru dnes oficiálne oznámil pred domom Sv. Alžbety v zastúpení 12 kandidátov do zastupiteľstva mestskej časti. Jeho víziou je pokračovanie v rozpracovaných projektoch.
3: Starosta musí byť krízový manažer a musí dokázať konať rázne, rýchlo a ja nie som typ starostu, ktorý je zavretý niekde na svojom úrade, ale som starosta, ktorý je v teréne, ktorý sa rozpráva s občanmi a ktorý sleduje všetky nedostatky, ktoré badá v uliciach, hneď okamžite rieši. Budeme pokračovať úloha, ktoré neboli dokončené. Dokončiť takmer už Tatranskú ulicu, materskú školku, komplexnú rekonštrukciu, aby sme čím skôr započali rovnaký projekt na materskej školke Zádielska, kde je to obdobná budova, obdobné problémy, dokonca ešte možno trošku väčšie.
1: Úspešnosť svojho doterajšieho mandátu hodnotí aj na základe doterajšieho ekonomického fungovania, ktoré verejné financie sústredí na občanov. Medzi zásadný projekt v nasledujúcom období tiež považuje zlepšenie odpadového hospodárstva, ktoré prinesie mestskej časti úsporu financií.
3: Totálne musíme prekopať a zmeniť systém zberu odpadového hospodárstva v historickom centre, čiže v Zlatom kríži. Vrecový zber, ktorý je zavedený v praxi, je zlý. Tieto vrecia, ktoré vidíte na uliciach, 80% týchto vriec je tzv. Fejkových, to znamená, nie sú v originálnom vrece s nápisom zberovej spoločnosti. Tieto odpadky nie sú zaplatené pôvodcom tohto odpadu, ale zaplatíme ich odvoz my všetci z našich daní. Ročne prichádzajú občania mesta Košice o takmer 500 000 eur.
1: Petrovčík kandiduje na post starostu po tretí raz. Aj mestský a miestny poslanec Košickej mestskej časti sídlisko Ťahanovce Miroslav Špak oznámil kandidatúru, a to na post starostu tejto mestskej časti. Do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát. Ako informoval, po 12 rokoch pôsobenia v zastupiteľstve sa rozhodol uchádzať o vedenie úradu. Špak je podnikateľ, ktorý dlhodobo kritizuje fungovanie košických mestských častí. Poukazuje pritom aj na odbornú analýzu z júna, podľa ktorej by najefektívnejším modelom bolo zrušenie mestských častí a fungovanie Košíc ako jedného celku. Súčasťou kádra hokejistov HC Košice budú v ďalšej sezóne aj obranca Dávid Stančík a útočníci Timotej Varga a Patrik Timko. Najskúsenejším z tejto trojice je 21-ročný Varga, ktorý nazbieral v uplynulom ročníku celkovo 38 štartov. Prvé skúsenosti s najvyššou súťažou už získal aj Timko, ktorý nastúpil do troch zápasov. Obranca Stančík má za sebou pôsobenie v projekte Slovenska do 18 rokov a napokon štartoval aj na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie. Na domácom turnaji bol súčasťou kádra, ktorý vybojoval historické strieborné medaily. Dnešok v metropole východu ešte slnečný a horúci a rovnako dusný deň nás čaká aj v závere pracovného týždňa. Teploty vystúpia na 31 až 33 stupňov, ráno okolo 20 pri slabom severovýchodnom vetre. Aktuálne hlási východ slnečno a dusno do 29 stupňov, v Poprade je 25 a Stará Ľubovňa s Liptovským Mikulášom majú ešte o stupeň viac. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Tak to hudobne sme na cestách. Počúvate Rádio Košice aj po 13. Naozaj vydarený deň. Už sme naozaj iba taký nejaký jeden krôčik k víkendu, alebo to vnímam len ja, ale nie, verím, že ste rovnako spoločne so mnou takto nejako naladení pri dobrej hudbe a informáciách, ktoré vám budeme samozrejme dávkovať aj v tejto hodine. Tak s nami ostaňte, pri mikrofóne ostávam aj ja, Kiva.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
1: Potulky s Rádiom Košice.
6: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: počúvate Rádio Košice 12 to 12 a mnohí z vás určite v tejto chvíli aj na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov upozorňujeme, že na križovatke Prievozská Miletičová prebiehajú práce na ceste. Z tohto dôvodu tu došlo aj k zúženiu jazdných pruhov, a to v oboch smeroch, a na strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou, a v Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Treba s tým rátať. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a to na Botanickej oproti Slovnaftke smerom na Karlovesku. Z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh, a to z dôvodu prác. A to je už z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a my sa ešte vrátime aj k filmom. Verím, že ste si stihli nejaký dobrý naozaj pozrieť a užiť. Práve včera sa v Košickej Kunsthalle uskutočnil oficiálne záverečný ceremoniál už 32. ročníka Art Film Košice. Festival počas neho vyhlásil víťazov troch medzinárodných súťaží, ale napríklad aj samostatnej ceny Medzinárodnej federácie filmových kritikov. Odovzdali aj honorárnu zlatú kameru za prínos do kinematografie a divácku cenu. Ešte stále to nie je všetko, bol to naozaj veľmi pekný a inšpirujúci večer. My sme samozrejme boli pri tom a budete si to potom môcť neskôr pozrieť aj na tvkošice.sk, ale za mňa osobne jedna z najvýraznejších častí je prvá Slovenka na Evereste, ktorú sme privítali aj u nás. Viac nájdete na tvkošice.sk.

Takto hudobne sme voľne pohodení a možno budú voľne pohodené aj nejaké deti, ale nemyslím to absolútne zle. Skôr deti cez prázdniny, ktoré majú tú možnosť nudiť sa, že nebudú mať program každý jeden deň, len budú tak niekde možno na dvore užívať si slnko, verme, že bude dobré počasie, alebo voľno a to, že nemusia vstávať do školy, aj keď zákon schválnosti hovorí, že budú vstávať ešte skôr ako počas školského roka. My sme sa táborom a tak trošku aj spomienkam venovali tento týždeň v našom vysielaní. Môžete sa potom neskôr k tomu vrátiť aj cez archív na našom webe, ale prišli už aj nejaké reakcie na letné tábory, takže zdá sa, že ešte všetky nie sú vypredané a že je to fajn možnosť, ako zabezpečiť deťom dobrý program, pri ktorom si určite vytvoria aj nové priateľstvá, niečo nové sa naučia a zároveň si verím, že aj oddychnú možno trošku od rodičov. Nie, že by to bolo žiaduce, ale tak prázdniny, aj o tom by to malo byť.

0: Vybrali sme sa na takúto hudobnú cestu Journey v rádiu Košice Be Good to Yourself. Ak ste v tejto chvíli tiež na cestách alebo brázdite len také malé cestičky, tak verím, že môžeme byť po vašom boku.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nová dopravná nehoda sa stala na Vajnorskom nadjazde smerom z cesty na Senec. Môžete sa tu aj krátko zdržať. Ak by ste mali viac informácií, aktualizujte. Na križovatke Priebovská Miletičová prebiehajú práce na ceste. Tu došlo aj k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. A na križovatke na meste Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. A na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. A prejdime aj na radary. Tie ste nám nahlásili na Botanickej oproti Slovnaftke smerom na Karloveskum a na Slovnaftskej pri hydrotranzite do centra. A hliadka vás zastaví na ulici na Vrátkach. Z dlhodobých obmedzení pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh, a to z dôvodu prác. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Paulíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, rovnako aj 14. hodina a s tým sú spojené aj ďalšie správy. Tak samozrejme pozorne dnes sledujeme aj Venezuelu a aj o tejto téme budeme hovoriť už o malú chvíľu aj s prepojením na Slovensko. A po slovensky bude aj nasledujúca skladba. Toto je Horehaj a ich Pračlovek.
1: Všade prázdna krajina.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košice získali úver aj grant z Európskej investičnej banky. Slovensko je pripravené poskytnúť Venezuele pomoc. IHF si bude voliť nových zástupcov. O post sa uchádza aj Slovák. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Zástupcovia Košického magistrátu dnes podpísali zmluvu s Európskou investičnou bankou, na základe ktorej získali úver vo výške 20 miliónov eur. Celková výška investícií však predstavuje sumu 34 miliónov. Okrem úverov ju totiž tvorí aj grant, ktorý Metropola Východu získala ako prvé mesto na Slovensku. Za banku pokračuje Anders Riesberg.
2: Celkový objem grantových schém a grantov, ktoré sú poskytované naprieč všetkými členskými krajinami Európskej únie, je značný. Avšak vidíme vo viacerých krajinách problém s čerpaním týchto grantových prostriedkov pre rôzne prekážky, ktoré sa týkajú napríklad kvality prípravy projektov, ale napríklad aj technickej alebo finančnej kapacity na čerpanie. A to, že Košice sú prvým mestom na Slovensku, ktoré získalo takýto grant, znamená, že naozaj splnili veľmi náročné podmienky, ktoré ich opravdu čerpať z týchto prostriedkov.
1: Peniaze smerujú do viacerých projektov, z ktorých niekoľko sa už začalo realizovať. Primátor Jaroslav Polaček.
3: V rámci školstva sú to tri školy, ktoré budeme modernizovať. Je to základná škola Hroncová, základná škola Vaca Novomestského a základná škola s materskou Masarykova. V rámci zdravotníctva a sociálnej oblasti dlhodobo sme pracovali na projekte, aby sme mohli zrekonštruovať polikliniku KVP, ktorá to iste vážne potrebuje. Zároveň rekonštrukcia zdravotného strediska Ťahanovce a v rámci nášho psychosociálneho centra, ktoré je tiež jedinečnou organizáciou na Slovensku, budeme rekonštruovať aj Adlerovú 4, kde sídli.
1: Ďalšie financie smerujú do opravy cesty na Bankov, podchodov na Forčín či do výstavby cyklochodníka na Alejovej. Zároveň sa zmodernizuje budova správy mestskej zelene a vstupný areál zoologickej záhrady. Mesto plánuje aj ďalšiu spoluprácu s Európskou bankou, ktorá by mala finančne pomôcť dopravnému podniku. Mesto má získaný úver splácať 21 rokov. Zmeny v energopomoci, ktoré včera schválila vláda, sú podľa opozičného KDH nedostatočné. Poslanec Rastislav Krátky odhadol, že správnym nastavením by sa dalo ušetriť 75 až 115 miliónov eur, ktoré by sa mohli využiť napríklad na vrátenie pôvodného nastavenia.
4: Čo sa včera udialo na vláde? Začali vyľaďovať systém v podstate plošných dotácií v energoškrtoch tak, že to obmedzili, a to spôsobom, že tento šek už nebudú dostávať majitelia nehnuteľnosti na štvrtú a ďalšiu nehnuteľnosť, ktorú majú. Čiže ak má niekto 5 bytov, tak už na štvrtý, piatý byt nedostane. To naozaj si myslíme, že ľudia, ktorí vlastnia 3 byty, potrebujú energošek v hodnote 100 eur raz za 4 roka?
1: Podobne sa k téme vyjadrilo aj PS. Pomocnú ruku podľa neho potrebujú aj menšie a stredné firmy. Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele s následkami zemetrasenia, ktoré krajinu postihlo dnes v noci. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti. Úrady doteraz potvrdili 164 mŕtvych a vyše 1000 zranených. Americká geologická služba odhaduje, že počet obetí by sa mohol pohybovať medzi 10 až 100 tisíc a predpokladá aj rozsiahle škody. Toto zemetrasenie bolo najsilnejším otrasom, ktorý krajinu zasiahol od roku 1900. Prvé malo magnitúdu 7,2, druhé 7,5. Pomoc Venezuele prisľúbilo už viacero krajín. Vrátane Spojených štátov, Európskej únie, Indie, Číny či juhoamerických štátov. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do rady IIHF a rôzne volené funkcie pred poloročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptmi na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Luke Tardif. Opozície regionálneho viceprezidenta a člena rady IIHF sa podľa zverejneného zoznamu bude uchádzať aj slovenský funkcionár Igor Nemeček. Dnešok ešte slnečný a horúci a inak to nebude ani v závere pracovného týždňa. Na juhu aj s výstrahami 2. stupňa pred vysokými teplotami, ktoré dosiahnu 28 až 36 stupňov pri slabom premenlivom vetre. V tejto chvíli ukazuje teplomer na väčšine východu a Liptova 27 až 30 stupňov, v Poprade a Starej Ľubovni je 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný štvrtok praje Romana Váhaľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Lovely Day je rozhodnutie, ktoré padlo po 14. na frekvenciách Rádia Košice. Ak vám je tiež na odpadnutie, tak sa nečudujem. Verím, že môžete aspoň trošku vyvetrať, prejsť sa alebo napiť, prípadne skrývať sa niekde v chládku. A my vám k tomu nielenže dobre hráme, ale trošku sa aj ochladíme a rovno si vyberieme Mount Everest, čo poviete. Pretože sa vrátime aj k art filmu a veľmi inšpirujúcej Slovenke východniarke, ktorú som dnes už spomínala a práve v tejto hodine sa k nej vrátime. Tak s nami ostaňte, som Kiva, ale spievať bude pre istotu Bruno Mars.

Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička

0: Arička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok a v sobotu na ochutnávku vín na Bobule Wine Fest do Košíc. Rovnako v sobotu na Jánske ohne nad Zemplínskou Šíravou na Vinianskom jazere. Ako aj na tradičnú odpustovú slávnosť svätého Ladislava do obce Debrať. A napokon počas celého víkendu na zábavou nabitý rodinný festival Žijem do Vyšného Klatova. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: Takýto Dream Team sme našli aj v playliste Rádia Košice a spoločne vytvárame tiež veľmi dobrý tím. Vy ste na cestách, my sme v štúdiu, hlásite nám stále nejaké novinky alebo ich rovno pridávate aj do aplikácie Rádia Košice a teraz to spoločne zhrnieme.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov upozorňujeme, že na križovatke Prievozkami Letičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov obojsmerne a na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivánka Sever. Aktuálne ste nám nehlásili žiadne radary, ale hliadka vás zastaví na Starohajskej pri Dostihovej dráhe. Z dlhodobých obmedzení pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Years and Years v Rádiu Košice. Pekný štvrtok vám prajeme a chcelo by to aj takú pomyselnú bodku za festivalom, ktorý ste si, verím, stihli užiť aj vy. Ak nie, tak minimálne v našom éteri sa nám to darilo.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: A práve na Medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Košiciach sa objavila aj svetová premiéra filmu s názvom Everest – Hora matky. Hlavnou protagonistkou je slovenská vedkyňa, horoleskyňa i matka Lucia Janičová, ktorá sa na najvyššiu horu sveta medzi Nepálom a Tibetom dostala ako prvá Slovenka.
2: Na samotnom vrchole, lebo ja som tomu neverila až do poslednej minúty, my sme mali totiž to veľmi zlé počasie, ale tie posledné kroky, keď naozaj som si už uvedomila, že ja naozaj sa postavím ako prvá Slovenka na vrchol sveta. Ten pocit bol proste, ja som bola tak v takom extatickom nejakom až rozpoložení, že šťastná, chcelo sa mi plakať. Bola som vzrušená z toho, že som tam, bola som zároveň extrémne unavená.
0: Film Matky hory v pôvodnom znení Everest Mother's Peak, ktorý režíroval škótsky dokumentarista Paul Diffley, však sebe ukrýva ešte hĺbšiu myšlienku než horolezectvo samotné. Lucia Janičová, inak Prešovčanka, sa pri výstupe sústredila na jasnú myšlienku. Chcela dosiahnuť vrchol Everestu pre svoju dcéru i pre všetky ženy, ktoré sú podľa nej zdrojom neuveriteľnej sily.
2: Počas života som vnímala hrozne veľa medzier, ktoré chýbali medzi mužmi a ženami, ale nie kvôli tomu, že ženy sú slabšie alebo nemajú niektoré schopnosti, ale kvôli tomu, že si skôr neveria alebo že nemajú odvahu. A ja som vlastne chcela takú podať správu pre ženy, aby sa nebáli si veriť, že dokážeme dosiahnuť veľké veci. Ak predsa len vykročíme krok dopredu, akýkoľvek je malý alebo veľký, nevzdávame sa.
0: Vedkyňa, ale aj matka si uvedomuje, že všetko to, čo ukážeme svojim deťom, formuje aj ich svet. Jasný názor o mame má aj dcerka Adélka.
2: My rodičia sme role modelmi alebo vzormi pre naše deti. A ja som sa rozhodla, že chcem byť silným vzorom pre Adélku. Chcem jej ukázať, že my ženy dokážeme proste dokázať veľké veci v živote, ak sa na to odhodláme.
3: Ja si myslím, že moja mama je veľmi... Ona sa nebojí veľa. Iba si myslím, že je veľmi, veľmi dobrá, že to urobila. Ja mám rada karate.
2: Myslím si, že Adélka má v sebe veľa odvahy už teraz.
0: Celá snímka sa skladá z osobných záberov horoleskyne, ale aj momentov od okolitých kameramanov.
2: Veľa časti filmu bolo natočený práve s mnou. Veľakrát som musela aj pekne iba poprosiť ľudí a dať im dobré zadanie, ako čo som potrebovala. Veľa záberov tiež pochádza proste od rôznych kameramanov. Film nie je len o Evereste, ale práve aj o tréningu a predchádzajúcich horách. Takže na každej hore bol niekto iný, kto proste mi pomáhal aj s natáčaním.
0: Film čiastočne zrkadlí aj jej detstvo. Je však predovšetkým zobrazením jej sily, vďaka ktorej sa vysporiadala aj s veľmi nepríjemnou skúsenosťou znásilnenia v ranom veku. Keď si pomyslela na to, že by jej príbeh mohol pomôcť aspoň jednej žene v podobnej situácii, rozhodla sa o tom po niekoľkých rokoch prehovoriť.
2: Pre mňa bolo dôležité, aby som nestala sa otrokom svojej minulosti, ale autorkou svojej budúcnosti. Paul Diffley spracoval neuveriteľne senzitívne tento kúsok. Je to hrozne komplexný kúsok. Má hrozne veľa vrstiev v sebe. Hrozne veľa vrstiev, o ktorých až nemôžem tomu veriť. Nech stále ma dokáže aj mňa samú rozplakať, môj vlastný film.
0: Počas Art Filmu si práve túto snímku prišli pozrieť stovky divákov. A ak ste to nestihli počas festivalu, počkajte si na jeho príchod do kinosál. Celý rozhovor s Luciou Janičovou a aj dcerou si môžete pozrieť aj prostredníctvom televízie Košice na tvkošice.sk. A ja si hovorím, že lepšia bodka za Art Filmom to ani byť nemohla. A teraz sa už tešíme síce na budúci ročník, ale vrátime sa ešte k Lucii, lebo jej chcem zahrať Power of a Woman.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

Pekný štvrtok, dnes myslíme aj na Olivie, ale rovnako aj Tadeáš, ktorý oslavuje meniny a možno máte iný dôvod na párty, oslavu a gratulácie, tak sme v tom samozrejme s vami a prajeme všetko len to najlepšie. A najlepší bol inak aj Timotej Michalik, cyklista, je juniorským majstrom Slovenska v časovke. Preteky v českých jeseníkoch boli spoločnými národnými majstrovstvami Slovákov aj Čechov a teda poznáme víťazstvo. Michalik dosiahol čas 28:16 a triumfoval s prehľadom. Na druhého Michala Kacinu mal náskok 1:40, tretí Milan Husenica zostal o 1:54. Najrýchlejší bol inak aj v celom štartovom poli, najbližšie k nemu bol majster Česka Daniel Kubieňa. Takže gratulujeme, pozdravujeme a možno nás to trošku motivuje cez víkend vybehnúť aj na bicykel, alebo aj zajtra do práce.

0: T-Bone Lavinio v Rádiu Košice. Ak aj vo vašom rozpálenom aute, tak sa pridáme. Máme niekoľko dôležitých odkazov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že na križovatke Prievozkami Latičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov obojsmerne a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Tie sa postupne rozšíria až po križovatku so Šoltésovou. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Tu je doprava čiastočne obmedzená. Rači je tiež z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Pražskej pri Kalvárii smerom na Šancovú, na Karadžičovej pri Bile smerom na Záhradnícku, na Panonskej za nadjazdom Rusovská od mosta SMP a na Dolnozemskej pred Orlem pumpou k Slnečniciam. Hliadky sú na ceste na Senec pri Shopping Palace von z mesta, na Starohajskej pri Dostihovej dráhe a na Devinskej pri Kameňolome. A to je z dopravného servisu všetko. Bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Mami, nudím sa.
5: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
6: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
7: Regionálne správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 16:00.

Lady Gaga čarovala v éteri Rádia Košice Abracadabra. Tak uvažujem nad tým, že či by som vám vedela vykúzliť nejaké občerstvenie, osvieženie, tak asi vám nezaklopem teraz na dvere kancelárie aj s nejakým drinkom, aj keď možno by som to mohla vyskúšať minimálne u nás v newsroome, ale viem vám priniesť osvieženie vo forme vysielania. Po 15. tým je už nachystaná, dobre naladená, takže si to môžete spoločne užiť a určite bude hovoriť aj o tomto počasí, lebo dnes, aj včera a asi aj zajtra to bude tou hlavnou témou, ale spoločne to určite zvládneme. Kýva sa lúči.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 minút to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodou v Bratislavskom kraji odporúčajú hygienici šetriť. Starostom radšej by chcel byť aj Polakovič. Slovan vyhral prvý prípravný zápas. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Bratislavská vodárenská spoločnosť, ale aj Úrad verejného zdravotníctva žiada obyvateľov obcí na Záhorí, aby obmedzili používanie pitnej vody na iné účely, ako je ich bežná spotreba v domácnosti. Extrémne zvýšená spotreba vody, ktorú momentálne evidujú, môže ovplyvniť zásobovanie. Situáciu podľa vodárov zhoršuje kombinácia pretrvávajúceho sucha a horúceho počasia. Nemocnice v Bratislave prijali pre vysoké teploty viaceré opatrenia. Nechýba medzi nimi zabezpečenie pitného režimu, klimatizácia, ale aj skrátenie pracovného času zamestnancom. Platí to v Univerzitnej nemocnici, Národnom ústave detských chorôb, Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, ako aj v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Dnes a zajtra vykonávajú policajti v Bratislavskom kraji na železniciach akciu pod názvom Aktívny štít, ktorá je súčasťou kampane organizovanej Európskou asociáciou železničných polícií REIPOL. Až do 7 rána zajtra dohliadajú na dodržiavanie predpisov súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy. Cieľom opatrenia je prevencia pred krádežami či nelegálnou migráciou. Pozornosť sústredia aj na pátranie po osobách a veciach. O post starostu Rače sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať aj dlhoročný miestny poslanec Jan Polakovič. Svoju kandidatúru oznámil včera, pričom predstavil aj časť týmu kandidátov na poslancov do miestneho, mestského či krajského zastupiteľstva. O dôveru voličov sa budú uchádzať pod značkou Spoločný cieľ. Súčasťou jeho týmu je napríklad aj bývalý starosta Rače, súčasný miestny a krajský poslanec Peter Pilinský. Opätovnú kandidatúru už ohlásil aj súčasný starosta Rače Michal Drotován, ktorý mestskej časti šéfuje od roku 2018. Témou tohtoročného festivalu Dúhový Pride Bratislava je odvaha. Potvrdili to organizátori. Chcú upozorniť tak na rastúce spoločenské napätie a potrebu solidarity naprieč spoločnosťou. Podujatie sa uskutoční 18. júla na námestí Slobody. Organizácia vysvetľuje, že ani tento rok nemôže počítať s podporou niektorých verejných schém a preto sa musia vo väčšej miere spoliehať na finančnú podporu súkromných darcov. Eška Slovan v prvom prípravnom zápase na sústredení v Rakúsku zvíťazil nad GAK 1902 po krásnom góle Nika Jankoviča 1-0. Tréner Jaja Touré tak absolvoval víťaznú premiéru na lavičke Slovana. Čistým kontom sa uviedol debutujúci Alexander Popovič. Do hry zasiahli aj viacerí mladí odchovanci z Akadémie Slovana, vrátane dvoch 16-ročných mladíkov Lea Hofštedera a Matúša Tomáška. Najbližšie čaká Belasich v pondelok o 17. prípravný duel s Červenou zväzdou. Dnešok v Bratislave naďalej jasný a horúci, zajtra opäť slnečno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste do 33. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný štvrtok želá Barbora Halušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

15. hodine z Rádia Košice Sweet About Me a možno je vám aj sladko po nejakom sladkom osviežení v tomto počasí, tak veríme, že padlo vhod a že vám padne vhod aj nasledujúce spojenie Charlie Puth, Kenny G a ich Cry a rovnako spojenie Timmy a Rádio Košice, takto od 15. Prajem skvelý štvrtok.

0: a siete supermarketov Fresh Plus pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na lavaš.sk/kariéra.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

z Rádia Košice Chili Fellas a ich halo. A presne to sa ozvalo, keď som dnes zavolala na mestskú políciu, pretože po privenčení sa k nám pripojili ďalšie dva psy. Jeden z nich bol poriadne macatý vlčiak, nebolo mi všetko jedno, ale napokon boli obaja priateľskí, akurát, že chceli ísť s nami aj domov. Majiteľa nikde, tak som vytočila 159, hliadka prišla, psi mali čipy, chvála Bohu, takže sa ich majiteľ našiel a príbeh mal happy end. Niekedy stačí tak málo, lebo v tomto počasí a pri ceste to s tými psami mohlo dopadnúť naozaj všeliako. Som rada, že to dopadlo dobre. Ak by sa vám stala podobná situácia, nebojte sa volať práve na mestskú políciu, aj keď nie každý príbeh s psami dopadne práve takto, vieme. Ak ste zažili niečo podobné, pokojne sa s nami o to podelte a my sa zase podelíme o Freddieho Mercuryho z Rádia Košice.

0: Príjemné štvrtkové popoludnie želáme z Rádia Košice, a to aj na cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov upozorňujeme, že na križovatke Vajnorská, Bajkalská, Jarošova nefungujú semafory, zvýšte tu preto opatrnosť, a na križovatke Prievozka, Miletičova prebiehajú práce na ceste, došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov, a to obojsmerne. Na križovatke Námestie Hraničiarov, Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava je čiastočne obmedzená a vráči je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Prejdime aj na radarím, tie sú na Lamarskej pri Westengate smerom k Patronke a na ceste na Sanec pri Shopping Palace von z mesta, a hliadky sú na Páričkovej a na Harmincovej pri Zimnom štadióne. A to je už z dopravného servisu na teraz všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice, kde nám viete nahrať video a fotografiu. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový a bezpečný dojazd.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Testing and inspiring.

0: V Rádiu Košice skvelá Doja Cat a je Gorgeous a v tejto chvíli aj skvelý hudobný kalendár s Karolom.
1: Rádio Košice pozdravuje, je štvrtok 25. jún a pred nami je hudobný kalendár. Ak ste pripravení, môžeme sa doň pustiť. Oštartujeme ho týmto legendárnym spevákom.

Giorgos Kyriakos Panayotou, teda George Michael, bol slávny britský spevák, ktorý sa stal známym ako súčasť popového dua Wham, potom aj ako solový interpret a so svojím talentom i hlasom si podmanil milióny fanúšikov po celom svete. Stal sa popkultúrnou ikonou a jedným z najpredávanejších hudobníkov všetkých čias. Nečakane nás však opustil už pred 10 rokmi. 25. jún je dôležitým ale aj pre fanúšikov kultových Beatles.

od roku 2009 fanúšikovia tejto liverpoolskej zostavy neoficiálne oslavovali práve 25. jún ako deň The Beatles. Tento rok je to už ale oficiálne. Ak sa pýtate, prečo práve dnešok, tak presne 25. júna 1967 sa John, Paul, George a Ringo zavreli do štúdia na Abbey Road, aby sa zapojili do projektu Our World, vôbec prvého živého medzinárodného satelitného televízneho vysielania v histórii. Obklopený priateľmi ako Mick Jagger, Eric Clapton či Keith Moon, ktorí sedeli priamo na zemi v štúdiu plnom balónov a kvetov, vyslali Beatles do sveta jasný odkaz All You Need Is Love. Teraz sa naladíme na slovenčinu, pretože narodeniny má dnes spevák, skladateľ a hudobný producent Tomi Popovič.

pochádza z hudobnej rodiny, jeho bratmi sú hudobníci Anton a Sáva Popovičovci a za sebou má produkciu s menami ako Backstreet Boys, Michelle Williams, Destiny's Child, 50 Cent alebo Mary J. Blige. Okrem toho je autorom úspešných skladieb Príbeh či Nebo, peklo, raj. Za tú druhú získal Zlatého Slávika v kategórii Hit roka 2011. Pokračujeme s Princom. V tento deň v roku 1984 vyšiel soundtrack filmu Purple

Pre Princa išlo o šiesty štúdiový album, ktorý bol zároveň prvým, na ktorom sa objavila jeho kapela Revolution. Spoločne sa objavili v spomínanej snímke, v ktorej znejú známe songy ako When Doves Cry, Let's Go Crazy alebo rovnomenná Purple Rain. Purpurový dážď zasiahol každého, dážniky boli zbytočné a hitparády nevedeli odolať. Opäť ale budeme sfukovať sviečky. 25. júna 2020 sa totiž narodil americký spevák Benson Boone.

Začínal na sociálnej sieti TikTok, kde uverejňoval svoje videjka, následne sa prihlásil do súťaže American Idol a i keď v nej úspešný nebol, sociálne siete mu ako štartovacia méta stačili. Prerazil pred 2 rokmi, takže ide o čerstvú hviezdu aktuálnej svetovej hudobnej scény a so svojím hlasom má na to, aby toho zažil ešte veľa. S ďalším albumom sa Coldplay dostali na prvé miesto amerického rebríčka albumov a stalo sa tak v roku 2005.

Zabodovali s albumom XNY a to hneď potom, ako sa im to najprv podarilo na domácej pôde vo Veľkej Británii. Rovnaký úspech zaznamenali vo viac ako 30 krajinách sveta a pri skladbách ako Fix You, Talk, The Hardest Part a Speed of Sound ani nie v divu. To bolo v roku 2005, ale pridajme 16 rokov a dostaneme sa k Maneskin.

Tri čerství víťazi Eurovízie sa 25. júna 2021 stali prvými Talianmi v histórii, ktorí mali v top 10 britskej singlovej hitparády naraz až dve pesničky. Na 6. priečke bola pieseň I Wanna Be Your Slave a na 10. pozícii boli so songom Beggin. Na záver ešte Ed Sheeran, rovnako 5 rokov dozadu, vydal nasledujúci známy hit.

Bad Habits bol titulný singel jeho štvrtého albumu Equals, pričom hudobná kritika ho prirovnávala k tvorbe The Weeknda alebo skupiny Bronski Beat. Ed v pesničke spieva o svojich zlozvykoch ako nezdravý životný štýl, nočné pitie a párty, vedúci k zlým rozhodnutiam, ktoré neskôr ľutuje. Hudobný kalendár sa nám už pomaly končí a dnes to uzavrieme tak trochu po domácky. Ako sme spomenuli, medzi oslávencami je dnes aj slovenský producent, skladateľ a spevák, ktorý stojí za mnohými hitmi, ktoré doslova kraľovali slovenským rádiám. Toto je Tomi Popovič a jeho najznámejší počin Nebo, peklo, raj spolu s Darou Rollins.

0: Don't Dream It, It's Over. Pozdravujeme z Rádia Košice a presne tak je koniec pesničky, my sa vyberáme na cesty. Ešte tu máme jednu čerstvú aktualitu. V Košiciach na Cianovciach na americkej triede pri metre aktuálne nefungujú semafory, tak si tam dajte pozor, viac doplní už naša Barbara.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba aktuálne rátať na prístavnom moste obojsmerne približne 5 až 10 minút. Na križovatke Vajnorská, Bajkalská, Jarošova nefungujú semafory, prechádzajte tu preto opatrne. A na križovatke Prievozka, Miletičova prebiehajú práce, došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov a to obojsmerne. Na križovatke námestie Hraničiarov, Furdekova tiež prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava je tu čiastočne obmedzená. Aktuálne ste nám nahlásili iba jeden radar, a to na Dolnozemskej za Slovnaftkou smerom na most Apollo. Hliadky sú na Pionierskej smerom na Račiansku a na Harmincovej pri Zimnom štadióne. Vodičov tiež upozorňujeme, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Just got myself to blame. Acted sweet when she was in need.

Naladené máte Rádio Košice a do tohto počasia sa rozhodne hodí aj rebríček dôveryhodnosti politikov. Čo vy na to? V skratke naďalej vedie Peter Pellegrini, dôležité je ale aj všimnúť si percentá. Prezidentovi verí 37% občanov, ešte v septembri 2024 to bolo napríklad 50%. Nasleduje predseda PS Michal Šimečka s dôverou 29% voličov a veľmi podobný počet ľudí dôveruje aj lídrovi SAS Branislavovi Grolingovi či Robertovi Ficovi. Tie čísla veru nie sú vysoké, podobné sú na tom napríklad aj dnešné teploty. Tak teda na schladenie si z Rádia Košice doprajeme Elle Darlington.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok a v sobotu na ochutnávku vín na Bobule Wine Fest do Košíc. Rovnako v sobotu na Jánske ohne nad Zemplínskou Šíravou na Vinianskom jazere. Ako aj na tradičnú odpustovú slávnosť svätého Ladislava do obce Debrať. A napokon počas celého víkendu na zábavou nabitý rodinný festival Žijem do Vyšného Klatova. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

Naladené máte Rádio Košice, aj my tu máme o 16. akúsi prácu, konkrétne regionálne správy Rádia Košice o 5 minút, v ktorých napríklad navštívime aj Prešov, aj Michalovce, ale aj Humenskú fontánu dokonca. Takže sa osviežime aj v regionálkach spolu s Baškom. Zostaňte naladení, toto už je Phil Collins z Rádia Košice. Ty mi praje krásny štvrtok.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Prešovskí poslanci riešili aj parkovanie v okolí táboriska a univerzity. Miroslav Dufinec chce pokračovať vo vedení Michaloviec. Zekucia sa vrátil do Michalovskej Dukly. Je krátko po 16. Máme pre vás pripravené regionálne správy Rádia Košice. Júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva v Prešove prinieslo viacero dôležitých tém. Jednou z nich bolo aj parkovanie. Poslanci rokovali o všeobecne záväznom nariadení o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch ciest. Prokuratúra konštatovala nezákonnosť časti prevádzkovaného poriadku plateného parkovania, ktoré upravovali práva a povinnosti fyzických a právnických osôb nad rámec VZNK. Pokračuje Zuzana Obrochtová, poverená riadením útvaru dopravnej mobility a statickej dopravy.
2: Mesto protestu vyhovelo, napadnutý prevádzkový poriadok zrušilo a od 1. mája 2026 sme prijali nový prevádzkový poriadok čisto technického charakteru. Do návrhu VZN sa preto presúvajú ustanovenia, ktoré podľa cestného zákona musia byť upravené všeobecne záväzným nariadením. Ustanovenia týkajúce sa práva a povinnosti vodičov a prevádzkovateľov parkovísk sa do VZN nepreberajú, keďže sú upravené osobitnými právnymi predpismi.
1: Do návrhu sa zapracovali aj podnety obyvateľov vrátane táboriska a okolia Prešovskej univerzity. Parkovacie miesta v týchto lokalitách totiž nadmerne obsadzujú návštevníci nemocnice a vysokej školy. Vzhľadom na to, že novela umožňuje individuálne nastavenie režimu parkovania v konkrétnych lokalitách bez potreby plošných zmien v celom meste, v ostatných častiach sa režim parkovania nemení.
2: Zavádzame kód pre presnejšie označenie časti ulic s rozdielnym režimom parkovania. Zároveň reagujeme na požiadavky a zvyšujeme počet hodín na parkovaciu kartu návšteva zóny zo 120 na 240 hodín ročne pre tie karty, kde už je vydaná rezidentská karta, zo 170 na 340 hodín pre byty, kde nemajú vydanú rezidentskú kartu.
1: Poslankyňa Žanet Langová skonštatovala, že VZN-ko uľahčí radnici promptnejšie reagovať na problémy v jednotlivých zónach.
3: Keď sme začali s parkovacou politikou v roku 2019, skôr sme sa upriamili na zóny rodinných domov a časom, keď sa vlastne tie parkovacie miesta alebo rezidenčné státia rozširovali, začali nám prichádzať do popredia problémy, ktoré sme nepoznali dovtedy. A to sa bude diať, aj keď sa budú rezidenčné zóny rozširovať na sídliska.
1: Plénum napokon jednohlasne podporilo návrh VZNK o dočasnom parkovaní. Téme zastupiteľstva sa venujeme aj na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk. Súčasný primátor Michaloviec Miroslav Dufinec ohlásil kandidatúru na ďalšie funkčné obdobie. Kandidovať bude za Smer. Podporu mu vyjadril aj Hlas. Rokuje o nej aj z SNS, ktorá ho podporila v minulých voľbách a otvorený je aj spolupráci s ďalšími stranami.
4: Ja dnes cítim veľkú zodpovednosť, ale aj množstvo entuziasmu a energie na to, aby som opäť s pokorou mohol prehlásiť, že sa v nasledujúcich voľbách budem opäť uchádzať o podporu a o dôveru Michalovčaniek a Michalovčanov na to, aby som v tom, čo sme začali, mohol pokračovať.
1: Medzi priority zaradil opravy športovísk v školských areáloch, modernizáciu verejného osvetlenia, výstavbu domu smútku, ako aj prípravu nájomných bytov cez štátny fond rozvoja bývania. Neprešlo ani 10 dní, odkedy Humenné otvorilo pochôdznu fontánu pred centrom voľného času za vyše 200 000 eur a už nám obyvatelia zaslali do redakcie fotografie, na ktorých sa jej okolie prepadáva. Radnicu sme preto kontaktovali s otázkami, čo sa stalo a kedy dôjde k náprave. Marian Škuba z Mestského úradu pre Rádio Košice uviedol, že dôvodom prepadu boli nadmerné zrážky, ktoré podmili dlažbu a došlo tak u poškodeniu časti fontány.
5: V ostatných dňoch vznikla v blízkosti fontány prepadlina, prestala fungovať jedna z 10 trysiek. Samospráva vyzvala zhotoviteľa k realizácii nápravy, firma avizovala verejnosti aj písomné stanovisko, ktoré je publikované na webovom sídle mesta.
1: Okolie fontány začali opravovať ešte dnes. Ako dlho práce potrvajú, nám však radnica neuviedla. A poďme aj za kultúrou. V divadle Kontra v Spiskej Novej Vsi sa v nedeľu začína 6. ročník festivalu Adaptácie. Potvrdil to spoluzakladateľ divadla a herec Peter Čižmár.
6: Festival Adaptácie je venovaný dielam, ktoré nie sú len divadelné hry, ale sú to adaptácie románov, adaptácie filmov. Je to taký zázrak, že stále to funguje na Spiši, tento festival už 6. ročník. Tento ročník je trošku iný ako ostatné, pretože je špeciálne podporený inštitútom Adama Mickieviča z Varšavy, keďže sme nedostali inú podporu, ale myslím, že ten program bude trošku skromnejší, ale myslím, že je veľmi kvalitný.
1: Festival potrvá do budúceho štvrtka. Slovenský hokejový obranca Alexander Zekucia sa po 5 rokoch vrátil do extraligového klubu HK Dukla Michalovce. V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v druhej najvyššej súťaži v drese Humenného. Zekucia hral za Líšky aj v dvoch sezónach v rokoch 2019 až 2021. Michalovský klub nedávno informoval aj o zotrvaní obrancu Jakuba Meliška, ktorý sa zúčastnil aj na nedávnych majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, no do hry napokon nezasiahol. Zajtra opäť čakáme slnečno a mimoriadne teplo, 28 až 33 stupňov, na Gemeri a na Dolnom Zemplíne až do 36, k tomu zafúka iba slabý až mierny premenlivý vietor. Momentálne ukazuje teplomer na východe 30 až 32 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši okolo 27. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
7: Popoludne s Rádiom Košice.

Real Love z Rádia Košica. Leto musíte naozaj úprimne a reálne milovať, aby ste zvládali s úsmevom a dobrou náladou aj toto počasie, lebo nepochybne sú medzi nami ľudia, ktorí doslova sa v týchto horúčavách vyžívajú a najčastejšie ich nájdeme kde si pri vode, na dovolenke so zmrzlinou alebo fajnovou limonádou. Ste to vy? Prajeme krásny a horúci štvrtok. Dávajte na seba pozor aj o tomto čase, keď si z Rádia Košice hráme One Republic.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

King Shaolin, keď nemáš nič naladené, máte Rádio Košice a my sa po regionálkach opäť vyberieme na Spiš, pretože aj Spišské divadlo predstaví svoju originálnu inscenáciu Pouličného divadla Gulliverove cesty na dvohletných podujatiach. Napríklad 27. júna sa predstavia na podujatí Letohradne v Markušovciach. Ide o inscenáciu, ktorá doslova žije vo verejnom priestore a stretáva sa s rozmanitým publikom. Kombinuje herectvo, pohybové divadlo, akrobáciu, prácu s maskami, bábkové prvky, originálne kostýmy a veľkoformátové objekty. Dôležitou súčasťou predstavenia je interakcia s publikom a schopnosť reagovať na konkrétny priestor, v ktorom sa odohráva. Premiéra sa inak uskutočnila v máji a teraz cestuje takto po Slovensku, zavíta napríklad aj do Martina. Naše cesty vedú ale opäť do playlistu Rádia Košice, z ktorého vyberáme Bastille.

0: Save My Soul v Rádiu Košice a Bastille pozdravujeme opäť aj na cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním treba aktuálne rátať na Pražskej Štefánikovej a aj na námestí Franca Lista a aj na prístavnom moste obojsmerne. Na križovatke Vajnorská, Bajkalská a Jarošová ešte stále nefungujú semafory, preto opatrne, a na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu došlo aj k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch, môžete sa tu preto aj zdržať. Na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova tiež prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava je čiastočne obmedzená a či je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku, obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Dolnozemskej pri Zimnom štadióne smer Slnečnice, a hliadky sú na Pionierskej smerom na Račiansku a na Kukučinovej pri poliklinike. Z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh, a to z dôvodu prác, a medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce, je tu osadené dočasné značenie. A to je z dopravného servisu všetko. Prajeme ešte bezpečnú jazdu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Takto skvelo vám hráme. Rádio Košice je tu pre vás a rovnako je tu aj posledný filmový program.
1: Medzinárodný filmový festival Artfilm v Rádiu Košice.
0: Artfilm má pred sebou naozaj posledné filmové premietanie, aj snímky, a to aj napriek tomu, že oficiálny záverečný ceremoniál sa konal práve včera. Viac si pozrite v našej televízii Košice na tvkošice.sk. Späť ale k dnešnému programu. O 17. ešte stíhace premietanie slovenskej premiéry v Kunsthalle s názvom Lúče a tiene, kde sa francúzsky režisér vracia k jednej z najbolestivejších kapitol francúzskych dejín, a síce k obdobiu kolaborácie počas druhej svetovej vojny. Film je inak inšpirovaný skutočnými osudmi novinára a jeho céry. Ak máte ale chuť na film, ktorý je takou citlivou reflexiou staroby, identity a práva rozhodovať o vlastnom živote, navštívte dnes tiež o 17. ale kino Veritas, kde premietajú snímku Ulica Malaga, áno, zo španielského prostredia. Ak máte ale čas až večer, o 19. to bude v Kultúrparku snímka Cudzinec, ktorá mala premiéru v Benátkach, a o 19.30 zase v kine Veritas spojenie saxofonistu, vraždy a spálne. Snímka sa volá Lost Highway, ide pritom o starý film z roku 1997. Toto sú záverečné a posledné snímky 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Artfilm, ktorý ste si, veríme, že užili aj vďaka Rádiu Košice. Dajte vedieť, ktorý film alebo podujatie vám učarovali tento rok, a viac sa dočítate na košiceonline.sk, prípadne v spomínanej televízii Košice.
1: Medzinárodný filmový festival Artfilm v Rádiu Košice.

0: Opäť raz vám hráme skvelo. Toto bol Prince a jeho Diamonds and Pearls. Pozdravujeme opäť aj na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nová dopravná nehoda sa stala na Mlynských Nivách smer Košická, preto opatrne, a ďalšia nehoda nám pribudla na konci Prievozkej smerom von z mesta, takže tu tiež zvýšte opatrnosť. Aktuálne si ešte postojíte na Pražskej a Štefánikovej a aj na námestí Franca Lista a na prístavnom moste obojsmerne. Na križovatke Prievozka Milotičova prebiehajú práce na ceste, došlo tu preto aj k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. Vrači je tiež z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a to na Dolnozemskej pri zimnom štadióne smer Slnečnice, a hliadky sú na Jaskovom rade a na Klemensovej. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite aktualizujte, buď cez našu aplikáciu alebo prostredníctvom telefónu. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a najbližšie tohto ročné sčítanie kamzičej populácie v Tatranskom národnom parku po zime je rozdelené do troch etáp. Minulý týždeň sčítavali jedince v západných Tatrách, tento týždeň sa presunuli do Vysokých Tatier a na budúci týždeň akciu uzatvoria v Belianskych Tatrách, kde inak bývajú čriedy zvyčajne najpočetnejšie. Inak kamzikom musia počítať fyzicky, priamo v teréne a dáta zapisujú z poľskej i slovenskej strany Tatier do spoločnej aplikácie. Vyrazia skoro ráno, aby boli kamziky aktívne, keď je chladnejšie, pretože smerom k obedu si ľahnú do tieňa a už nie je šanca ich zbadať. Absolútne sa nečudujem. Populácia kamzika je posledné roky stabilná a pohybuje sa okolo tisícky jedincov. Aj keď výsledky vlaňajšieho jeseného sčítania preukázali, že populácia klesla o 15% v porovnaní s rokom 2024. Údaje z aktuálneho sčítavania budú v prípade priaznivého počasia známe na budúci týždeň. To znie ako dokonalý plán, o tom už ale viac Robo Šimko s kapelou z Rádia Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Mami, nudím sa.
5: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
8: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Naladené máte Rádio Košice, toto bol skvelý Noah Kahan a čo chvíľa vymeníme hudbu za ďalšie informácie spolu s Baškou. Aktuálne správy samozrejme môžete očakávať, takže rozhodne zostaňte naladení. Na informácie nás ale naladí ešte Katy Perry v tento krásny štvrtok. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s vraždou ženy v Gelnici. Voľby do parlamentu by podľa Ipsosu vyhrali progresívci. Fico rokoval v Poľsku o obnove Ukrajiny. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici. Čiastkové výsledky zatiaľ podľa nej nehovoria o pochybení polície.
2: V súčasnosti mám nariadenú kontrolu, či došlo k pochybeniu príslušníkov alebo nie. Tá kontrola by mala byť ukončená v pondelok, ale dnes som sa dala informovať riaditeľkou odboru kontroly prezídia policajného zboru. Zatiaľ na 90%, ešte 10% nie je vyhodnotených, je bez záva. Príslušníci si naozaj urobili všetko to, čo mali.
1: Maškarová pritom vyzdvihla vyšetrovateľku, ktorá sa prípadom zaoberala.
2: Naozaj dôsledne vypočúvala poškodenú. Po vypočutí poškodenej do 2 hodín bol zadržaný páchateľ. Na druhý deň bol obvinený a bol podaný podnet na väzbu. Ja môžem naozaj zodpovedne povedať, zhruba 80% násilných skutkov my objasníme a chytíme páchateľa naozaj do 1, max 2 dní.
1: Skutok verejne odsúdili aj viacerí politici. Minister spravodlivosti Boris Susko hovoril o pripravenosti nariadiť dohľad nad súdnym konaním. Vražda však bola podľa jeho slov individuálnym zlyhaním jednotlivca. Aktuálny model agentúry Ipsos ukazuje, že voľby by do parlamentu v tieto dni vyhralo progresívne Slovensko s viac ako 20%, tesne pred Smerom, ktorý by mal 19%. Na treťom mieste sa umiestnila Republika, nasledujú Saska, Hnutie Slovensko, Hlas, KDH aj Demokrati. Do parlamentu by sa nedostali Maďarská aliancia ani SNS. Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dánsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Poukázal na program za asi 100 miliónov eur na posilnenie ukrajinskej elektrizačnej sústavy a rozšírenie elektrického prepojenia medzi Veľkými Kapušanmi a Mukačevom. Uviedol tiež, že Slovensko podporuje Karpatskú iniciatívu ako platformu spolupráce Slovenska, Ukrajiny a Poľska a pripravuje sa na spoločné zasadnutie vlád týchto krajín. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová predstavila v Poľsku aj ďalšiu pomoc Ukrajine, a to v podobe 3 miliard eur z veľkého balíka peňazí. Pre jeho priniesla televízia, teatry.
3: Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie poskytla Európska únia a jej členské štáty Ukrajine 200 miliard eur na hospodársku, finančnú a vojenskú podporu a prostredníctvom úveru poskytneme počas nasledujúcich 2 rokov ďalších 90 miliard eur. Dnes prevádzame prvú časť.
1: A pozrime sa aj na šport. Naši strelci Timotej Todt a Adriana Piknová obsadili 4. miesto v mixtrape na majstrovstvách sveta juniorov v Nemecku. Vo finále boli 4 týmy. Slováci vypadli už ako prví, keď nazbierali v úvodných 2 kolách 14 bodov z možných 20. Zlato brali Taliani pred Ruskom a Američanmi. Zajtra opäť slnečno a mimoriadne teplo. 28 až 33 stupňov, na Gemeria na Dolnom Zemplíne až do 36. K tomu zafúka iba slabý až mierny premenlivý vietor. V tejto chvíli ešte na východe 30 až 32, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 27 až 29 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer praje Barbora Halúšková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Kelly Clarkson, Walk Away z Rádia Košice, krátko po 17. hodine. A možno toto je presne váš prípad, keď opúšťate práve teraz svoje pracovisko, vyjdete von a udrie do vás poriadna horúčava, lebo toto je stále realita, tak na to určite pozor. V tejto chvíli sa už oslovo spevácké hlasy Ed Sheeran, hráme si jeho Camera a Timmy sa zhlási zo štúdia Rádia Košice. Pekný deň.

0: supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Skvelá sila z Buckingham nám robila spoločnosť v Rádiu Košice a vonku nám stále robí spoločnosť aj neskutočné teplo a dusno. A keď si človek myslí, že horšie to už nemôže byť, tak vedzte, že môže a práve nasledujúce dni. Tak sa pýtam, kedy o ktorej je to pre vás vonku už také, že príjemné a priateľné? My sme sa včera večer zhodli, že tak okolo 20-30 najskôr sa dá vonku existovať a cítiť sa pomerne príjemne, nie ako varená safalátka. Píšte, kedy a možno aj kde je vám príjemne a dúfame, že je to aj v spoločnosti Rádia Košice a aktuálne aj tejto skladby 74-75.

0: Naladené máte Rádio Košice aj v tento horúci štvrtkový podvečer. Poďme skontrolovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nová dopravná nehoda sa stala na konci Bajkalskej smerom na R7. Rátajte tu aj so zdržaním a nehoda sa stala aj na konci Prievozkej v smere von z mesta, takže tu tiež opatrne. Aktuálne si ešte stále postojíte na prístavnom moste obojsmerne do 10 minút. Na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce, došlo tu preto aj k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a na križovatke na meste Hraničiarov Furdekova ešte stále prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava je čiastočne obmedzená. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivánka Sever. Radary sú na Bajkalskej za križovatkou s Prievozkou do centra. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Župa opäť vyrazila do regiónov. Tentoraz bol na programe Spiš, aby sa nerozhodovalo iba od stola, ale podľa aktuálnych potrieb východňarov. Priamo na mieste župa vyhlásila špeciálnu dotačnú výzvu pre okres Spišská Nová Ves v hodnote 85 000 eur o podporu na projekty v oblasti športu, kultúry, vzdelávania či sociálnych služieb môžu žiadať obce, mesta i organizácie. Žiadosti je možné podávať do 23. júla. Gemer čaká turistická premena za takmer 4 milióny eur. Vďaka cezhraničnému projektu Slovenska a Maďarska hashtag Gemer vzniknú nové atrakcie, obnovia sa historické pamiatky a pribudnú zážitky pre milovníkov prírody aj oddychu. Pokračuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: Súčasťou projektu bude nová 11-kilometrová cyklotrasa medzi Rožňavou a obcou Slavec, rozhľadňa v Jablonove nad Turňou či rozšírenie zipline dráhy v Gombaseku. Obnovou prejdú aj unikátne historické miesta vrátane Andrášiho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí, vodného mlyna v Kováčovej a Bebekovej kaplnky v Plešivci. Realizácia akčného plánu je plánovaná do 31. augusta 2029.
1: Teraz prichádza chvíľa, keď si Gemer vezme späť pozornosť, ktorú si zaslúži. Prázdniny sú za rohom, vydajte sa preto na výlet výhodne. Letné turistické spoje budú premávať každú sobotu počas prázdnin. Už od 4. júla vyráža z Košíc retrovlak na kraj sveta. Jazda je zadarmo, stačí si rezervovať online miestenku za symbolické 2 eurá na osobu na webe retrovlakom.krajsveta.sk. Na vlak nadvezujú bezplatné autobusy, ktoré vás zavezú k Dobšinskej ľadovej jaskyni, k Palcmanskej maši či k roklinám Slovenského raja, do Zátelskej tiesňavy alebo do Malebného hája. Novinkou leta je aj bezplatný autobus Zemplínsky okružák, ktorý vás odvezie za miestami Dolného Zemplína a Tokaja. Slnko na streche a špičkové technológie v dielňach. SOS Technická v Michalovciach prešla rozsiahlou obnovou za vyše 4,5 milióna eur. Opäť hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: Zateplená budova, nové okná, strecha aj vlastná fotovoltická elektráreň ju posunuli do ultranízko energetickej triedy A1. Dostavili sa už aj výsledky. Spotreba elektriny klesla o 40%. Košický samosprávny kraj má zámer, aby elektrina vyrobená zo slnka pomohla napájať aj ďalšie krajské inštitúcie v Michalovciach.
1: Okrem toho pribudnú CNC stroje, nové technológie pre obrábanie materiálov a špičkový softver pre technické kreslenie. Vypočuli ste si o novinkách z kraja. O ďalších viac už o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

Atomic a Kali hrali sme si Viem, Rádio Košice je tu pre vás aj v tento horúci podvečer, tak sa poďme schladiť, tentoraz ale pomerne na netradičné miesto do vesmíru, pretože vedci prvýkrát zachytili odtlačky horizontu udalosti čiernej diery, teda hranice, z ktorej nič nemôže uniknúť pomocou analýzy gravitačných vln. Trošku komplikované na tento letný večer, ale takýto koncept horizontu čiernej diery sa zvyčajne objavuje v sci-fi, teraz sa ale podľa vedcov môžeme naozaj dotknúť oblasti okolo horizontu pomocou gravitačných dát. Horizont udalosti čiernej diery je známy ako bod, odkiaľ niet návratu, pretože z jeho vnútra nedokáže uniknúť ani svetlo, čo sťažuje jeho skúmanie. My ideme v tejto chvíli trošku ďalej od čiernej diery za slnkom z Rádia Košice. Summer Sunshine.

0: Flowers z Rádia Košice a Summer Sunshine. Ak by ste mali náhodou toho slnka dnes málo, v tejto chvíli sa ale poďme pozrieť aj na slnečné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu ešte odstraňujú na konci Bajkalskej smerom na R7. Rátajte tu so zdržaním. Na križovatke prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a na križovatke námestie hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. V Rači je tiež z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovom a na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce. Tu treba tiež rátať s čiastočnými obmedzeniami. Pracuje sa aj na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivánka Sever. Aktuálne ste nám nahlasili jeden radar, a to na Mýtnej smerom na námestie 1. mája. Hliadka je na Pionierskej. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať do našej aplikácie Rádio Košice, kde nám viete nahrať video, ale aj fotografiu. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V piatok a v sobotu na ochutnávku vín na Bobule Wine Fest do Košíc. Rovnako v sobotu na Jánske ohne nad Zemplínskou Šíravou na Vinianskom jazere. Ako aj na tradičnú odpustovú slávnosť svätého Ladislava do obce Debrať. A napokon počas celého víkendu na zábavou nabitý rodinný festival Žijem do Vyšného Klatova. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ticho si ale v rádiu Košice rozhodne neužijete, pretože najbližšie o pár minút sa pozrieme na metropolitné správy a informácie iba z Košíc. Pozrieme sa napríklad na úvod, ktorý sme získali, ale aj na kandidátov, ktorých je ako hub po daždi, ak to tak môžeme povedať. Samozrejme ani dôverná téma električkovej trati nebude chýbať a ani hokej a káder oceliarov. To všetko už po pesničke, zostaňte s nami. Let her march again.

0: Noriega. Rec 808.
1: Shadow Towers.
0: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Bolo 18 hodín.
4: Rádio Košice.
3: Metropolitné správy.
5: Košice získali úver aj grant z Európskej investičnej banky. Kandidátov na posty košických starostov pribúda. Oceliari počítajú s trojicou mladíkov. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Zástupcovia Košického magistrátu dnes podpísali zmluvu s Európskou investičnou bankou, na základe ktorej získali úver 20 miliónov eur. Celková výška investícií však predstavuje 34 miliónov. Okrem úverov ju tvorí aj grant, ktorý Metropola Východu získala ako prvé mesto na Slovensku. Za banku pokračuje Anders Risberg.
6: The amounts of grants being made to all Europe.
7: Celkový objem grantových schém a grantov, ktoré sú poskytované naprieč všetkými členskými krajinami Európskej únie, je značný. Avšak vidíme vo viacerých krajinách problém s čerpaním týchto grantových prostriedkov pre rôzne prekážky, ktoré sa týkajú napríklad kvality prípravy projektov, ale napríklad aj technickej alebo finančnej kapacity na čerpanie. A to, že Košice sú prvým mestom na Slovensku, ktoré získalo takýto grant, znamená, že naozaj splnili veľmi náročné podmienky, ktoré ich opravňujú čerpať z týchto prostriedkov.
5: Peniaze smerujú do viacerých projektov, z ktorých niekoľko sa už začalo realizovať. Primátor Jaroslav Poláček.
8: V rámci školstva sú to tri školy, ktoré budeme modernizovať. Je to základná škola Hroncová, základná škola Laca Novomestského a základná škola s materskou Masarykova. V rámci zdravotníctva a sociálnej oblasti dlhodobo sme pracovali na projekte, aby sme mohli zrekonštruovať polikliniku KVP, ktorá to iste vážne potrebuje. Zároveň rekonštrukcia zdravotného strediska Ťahanovce a v rámci nášho psychosociálneho centra, ktoré je tiež jedinečnou organizáciou na Slovensku, budeme rekonštruovať aj Adlerovú 4, kde sídli.
5: Ďalšie financie smerujú do opravy cesty na Bankov, podchodov na Furči, ale aj do výstavby cyklochodníka na Alejovej. Zároveň sa zmodernizuje budova správy mestskej zelene a vstupný areál zoologickej záhrady. Mesto plánuje i ďalšiu spoluprácu s Európskou bankou, ktorá by mala finančne pomôcť dopravnému podniku. Pokračuje jeho poverený riaditeľ Roman Danko.
9: My rokujeme zatiaľ. Verím, že sme blízko od dohody, ale v tejto chvíli ešte sú nejaké detaily, ktoré musíme vzájomne doriešiť. Úver, ktorý by sme zobrali, by bol samozrejme prioritne smerovaný do energetických úspor v našich objektoch a aj do vozidiel verejnej dopravy.
5: Mesto bude získaný úver splácať 21 rokov. Na zlý stav električkovej trate na južnej triede poukazujú Košičania čoraz častejšie. V marci sme vás informovali, že mesto plánuje čoskoro vyhlásiť verejné obstarávanie na modernizáciu tejto trate. Zatiaľ sa tak ale nestalo. Opäť primátor Poláček.
8: V tejto chvíli sa pripravujú podklady na to, aby sme aj tu mohli vyhlásiť verejné obstarávanie. Ale najprv vyhlásime verejné obstarávanie na Alejovú, potom ako teraz dokončíme električkové trate na jazere. A po Alejovej sa spustíme aj do opravy električkových trati mestskej časti juh, teda na južnú triedu.
5: Opravy sa tak skoro nedočkajú ani zastávky MHD, ktoré sú na južnej triede v dezolátnom stave.
8: S ňou sa zároveň vymenia aj zastávky, celá infraštruktúra, ktorá s týmto súvisí. Nebolo by hospodárne, efektívne a ani účelné, aby sme investovali do niečoho, čo následne z Eurofondu budeme nanovo meniť.
5: Predpokladaná hodnota zákazky modernizácie električkovej trate na južnej triede je viac ako 50 miliónov eur. Aktuálny starosta Starého mesta Igor Petrovčík chce aj v nadchádzajúcich voľbách obhájiť svoj mandát. Kandidatúru dnes oficiálne oznámil pred domom svätej Alžbety v zastúpení 12 kandidátov do zastupiteľstva mestskej časti. Jeho víziou je pokračovanie v rozpracovaných projektoch.
10: Starosta musí byť krízový manažer a musí dokázať konať rázne, rýchlo, a ja nie som typ starostu, ktorý je zavretý niekde na svojom úrade, ale som starosta, ktorý je v teréne, ktorý sa rozpráva s občanmi a ktorý sleduje všetky nedostatky, ktoré badá v uliciach, hneď okamžite rieši. Budeme pokračovať v úlohách, ktoré neboli dokončené. Dokončiť takmer už Tatranskú ulicu, materskú škôlku, komplexnú rekonštrukciu, aby sme čím skôr započali rovnaký projekt na materskej škôlke Zádielska, kde je to obdobná budova, obdobné problémy, dokonca ešte možno trošku väčšie.
5: Úspešnosť svojho mandátu hodnotí aj na základe doterajšieho ekonomického fungovania. Medzi zásadný projekt v nasledujúcom období tiež považuje zlepšenie odpadového hospodárstva, ktoré prinesie mestskej časti úsporu financií.
10: Totálne musíme prekopať a zmeniť systém zberu odpadového hospodárstva v historickom centre, čiže v Zlatom kríži. Vrecový zber, ktorý je zavedený v praxi, je zlý. Tieto vrecia, ktoré vidíte na uliciach, 80% týchto vriec je tzv. Fejkových, to znamená, nie sú v originálnom vrece s nápisom zberovej spoločnosti. Tieto odpadky nie sú zaplatené pôvodcom tohto odpadu, ale zaplatíme ich odvoz my všetci z našich daní. Ročne prichádzajú občania mesta Košice o takmer 500 000 eur.
5: Petrovčík kandiduje na post starostu po tretí raz. Aj mestský a miestny poslanec košickej mestskej časti sídlisko Ťahanovce Miroslav Špak oznámil kandidatúru, a to na post starostu tejto mestskej časti. Do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát. Ako informoval, po 12 rokoch pôsobenia v zastupiteľstve sa rozhodol uchádzať o vedenie úradu. Špak je podnikateľ, ktorý dlhodobo kritizuje fungovanie košických mestských častí. Poukazuje pritom aj na odbornú analýzu z júna, podľa ktorej by najefektívnejším modelom bolo zrušenie mestských častí a fungovanie Košíc ako jedného celku. Súčasťou kádra hokejistov HC Košice budú v ďalšej sezóne aj obranca Dávid Stančík a útočníci Timotej Varga a Patrik Timko. Najskúsenejším z tejto trojice je 21-ročný Varga, ktorý nazbíral v uplynulom ročníku celkovo 38 štartov. Prvé skúsenosti s najvyššou súťažou už získal aj Timko, ktorý nastúpil do troch zápasov. Obranca Stančík má za sebou pôsobenie v projekte Slovensko do 18 rokov a napokon štartoval aj na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie. Na domácom turnaji bol súčasťou kádra, ktorý vybojoval historické strieborné medaily. Zajtra v Košiciach opäť slnečno a horúco, 31 až 33 stupňov. Aktuálne máme na východe 27 až 30, v Poprade a Liptovskom Mikuláši 26. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
3: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj po 18. hodine a po metropolkách, v ktorých sme prebehli naozaj aktuálne horúce témy, pričom počasie pri tomto naozaj nehrá úlohu. Aj takto vo štvrtok večer pokračujeme so skvelou hudbou, čo chvíľa aj Lina Majer zo štúdia Rádia Košice pozdravuje Timi. Nech sa dobre počúvam a štvrtkuje.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to para tlačí.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti

7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.

Z Rádia Košice Raj na pekný večer. Ťažko povedať, či sa robotníci v Košiciach na Dolnej Bráne v tomto počasí a pri tejto náročnej fyzickej práci cítia ako v raji, ale aj vďaka našej hudbe by mohli. Prišla nám WhatsAppka, že robotníci na Dolnej Bráne počúvajú Rádio Košice.

za čo sme veľmi radi a aj vám samozrejme zahráme, nech vám to zbehne a klobúk dole v tomto počasí naozaj. Z Rádia Košice teraz už Eurythmics Nad Olnú bránou iba pre vás.

0: Sweet Dreams sme si hrali z Rádia Košice na domu, bránu, do práce. Pozdravujeme ešte raz a v tejto chvíli aj na naše cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nová dopravná nehoda sa stala na Svetoplukovej smerom na Páričkovú. Zvýšte tu preto opatrnosť. Na križovatke prievozkami Letičová ešte stále prebiehajú práce. Došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov a to v oboch smeroch a na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova tiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je čiastočne obmedzená. Na D2 pred výjazdom Lamač smerom do Stupavy je aktuálne odstavené auto. Treba tu preto rátať aj so zdržaním. A na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. Aktuálne ste nám nehlásili žiadne radary, ale hliadka vás zastaví na Páričkovej. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, aktualizujte o 20 minút, sa počujeme opäť.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Decker a Somber ste s Rádiom Košice. Prajeme pohodový večer, tentoraz aj na Gemer, kde to ožíva kultúrnym letom, a to už v najbližších dňoch. Celkovo ale počas 10 víkendov prinesie toto leto aktivity pre všetky vekové kategórie, pričom séria podujatí odštartuje v sobotu. Program nájdete v severnej časti námestia pri malom pódiu na nádvorí historickej radnice a tiež v Polšovej záhrade. Prvým podujatím bude 5. ročník Gastro Gemer Festu s podtitulom Jedlo spája, čo by nie. Zúčastnené týmy budú v sobotu variť na spoločnú tému, ktorou je tradičná kuchyňa bez obmedzení. V nasledujúcich týždňoch sú ale pripravené aj koncerty pre deti, folklórne vystúpenie či športové popoludne s rôznymi disciplínami. Jednoducho leto na Gemeri, ako sa patrím, úprimne aj preto milujem leto, pretože človek nevie, kam skôr za programom, lebo oni naozaj nemáme núdzu. Dajte vedieť, čo si rozhodne nedáte ujsť, a veríme, že vám neujde ani chutná dievča z Rádia Košice.
1: Musím sa vám priznať, hľadám si dievča, nemusí byť z dobrej rodiny. Bože, dobrý, pomôž, ktorú si mám vybrať.

Heavy Fuel a Dire Straits. Rádio Košice je tu pre vás aj v tento horúci večer. Dnes sme vás už niekoľkokrát informovali o tom, že v platnosti máme výstrahy pred vysokými teplotami, na víkend dokonca až 3. stupňa. Okrem toho ale aj hasiči informujú, že riziko vzniku požiarov rastie a počet okresov s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov rastie každým dňom. V týchto okresoch je zakázané spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve. Odporúčajú tiež zdržať sa opekačiek v prírodnom a lesnom prostredí. Stačí, že sa v tieto dni opekáme sami. Nie to ešte grilovať, aj keď samozrejme ide o obľúbenú letnú aktivitu. Hlavne bezpečne, či už je reč o teplotách alebo požiaroch. Takto večer to už začína byť o čosi znesiteľnejšie a my si k tomu z Rádia Košice doprajme aj song Electrify.

0: Na Ladera máte Rádio Košice, želáme príjemný letný večer a to aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách v hlavnom meste je už aktuálne pokojná, preto vodičom iba pripomíname, že na križovatke Prievolská Milotičová prebiehajú práce. Došlo tu aj k zúženiu jazdných pruhov, a to obojsmernem, a na Belopotockého tiež prebiehajú rekonštrukčné práce, treba rátať s viacerými obmedzeniami. Na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova sa tiež pracuje, dopravu to je čiastočne obmedzená, a na D2 pred výjazdom Lamač smerom do Stupavy je odstavené auto, treba tu rátať aj so zdržaním. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Aktuálne ste nám nahlásili iba jeden radar, a to na Popradskej pri Cintoríne v smere von z mesta. A to je už z dopravného servisu na teraz všetkom. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a pohodový dojazd na cesty praje Barbara.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádia Košice legendárna kapela Lucie a ich šrouby do hlavy a hlásili ste nám aj aktualitu z CS, konkrétne radar na obľúbenom mieste poľov zastávka smer Šaca. Pozdravujeme vodiča Jara a teda v Poľove to vyzerá na takú poriadnu dinner party, o ktorých nám už ale zaspieva Niall Horan z Rádia Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rádia Košice Pet Shop Boys a ich Heart na krajší štvrtkový večer. Pred nami je ale pesnička o tom, že čo je pod našim oblečením. Aktuálne sú to asi spotené paže a pazuchy, ale inak je to moja obľúbená balada od Shakiry, keby ste chceli vedieť. A práve som ju takto trošku zdevastovala a zladila s aktuálnym počasím. Tými sa lúči, prajem ešte pohodový večer aj napriek jeho vysokým teplotám a teraz už aj Underneath Your Clothes a potom aj správy s Baškou.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hasiči zasahujú pri požiari na Zemplíne. Progresívci podávajú na výbor podnet na poslanca Mažgúta. Volko ovládol Banskú Bystricu. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V okolí obce Somotor v Trebišovskom okrese vypukol požiar trávy a suchého porastu, ktorý sa rozšíril aj do lesa. Zasiahol plochu väčšiu ako 400x100 metrov. Na mieste zasahujú aktuálne profesionálni hasiči aj dobrovoľní zo 7 obcí. Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platí aktuálne najmä na západnom Slovensku, ale aj v okresoch krajného severovýchodu. Varovanie pred požiarmi platí aj v okresoch Medzileborce, Snina či Humenné. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady proti požiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, ale aj zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podáva na výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na koaličného poslanca Jana Mažguta zo Smeru v súvislosti s jeho majetkovým priznaním. Kritizuje ho za to, že v ňom neuviedol byt, ktorý užíva, hovorí Zuzana Mesterová.
2: Máme za to, že ak užíva byt, ktorý nevlastní, tak by ho mal uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného.
1: Upozornila tiež na možnosť krátenia si daňovej povinnosti. Rusko zaútočilo na ukrajinské lokomotívy aj čerpacie stanice. Počas útoku zahynul jeden človek. Ide o súčasť eskalácie útokov na ukrajinskú infraštruktúru v uplynulých mesiacoch. Štáty Európskej únie definitívne odobrili zrušenie ciel na dovoz väčšiny priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru z USA. Ide o kľúčovú súčasť obchodnej dohody s Washingtonom z minulého leta. Eurokomisia ju vyrokovala v snahe zabrániť zavedeniu vysokých ciel Donaldom Trumpom. Slovenský atlét Jan Volko potvrdil na bronzovom mítingu v Banskej Bystrici rastúcu výkonnosť a zvíťazil v šprinte na 100 metrov. Najrýchlejší Slovák tak zostáva naďalej v hre o účasť na európskom šampionáte v Birminghame. Beh na 400 metrov cez prekážky ovládol na Štiavničkách Matej Baluch. Napínavý súboj priniesol beh žien na 400 metrov, z ktorého vyšla víťazne Daniela Ledecká. Zajtra opäť slnečno a veľmi teplo, 28 až 33 stupňov, na Gemeria na Dolnom Zemplíne až do 36. Zafúka len slabý až mierny premenlivý vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Most na Šebastovskej ulici je po rekonštrukcii v prevádzke. 100 000 seniorov vyškolili v digitálnych zručnostiach. Chladoňová obhájila titul majsterky v časovke. Je po 20. sú tu správy Rádia Košice. Most na Šebastovskej ulici v Prešove po rekonštrukcii opäť uviedli do prevádzky. Linka MHD číslo 13 sa však vráti v celom rozsahu na svoju pôvodnú trasu až od júla, a to až po zabezpečení prestupu pre cestujúcich medzi linkami 1 a 13 na zastávke Nižná Šebastová. Do júla je naďalej v platnosti dočasné zrušenie slepej ulice na ulici Pažica a jej dočasné zjednosmernenie v smere od Herlianskej ulice. Rožňovská samospráva spustila nový webový portál, ktorý je venovaný kultúrnemu, spoločenskému a komunitnému dianiu v meste. Jeho cieľom je podporiť návštevnosť podujatí. Štát vyškolil okolo 100 000 seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí v digitálnych zručnostiach, oznámil to minister Samuel Migaľ. Projekt bol financovaný z plánu obnovy. Záujem podľa ministra prejavilo ďalších 30 000 seniorov. Slovensko cez ministerstvo vnútra poskytlo Bosne a Hercegovine humanitárnu pomoc za viac ako 63 000 eur. Zásielka s hmotnosťou takmer 5 tón obsahovala potravinové i hygienické balíčky, školské potreby aj predmety pre bezpečnostné zložky. V prípade humanitárnej pomoci Bosne a Hercegovine rezort pripomenul, že táto krajina patrí medzi najzraniteľnejšie krajiny Západného Balkánu z pohľadu bezpečnosti. V pásme Gazy zomrel 6. Izraelčan od vyhlásenia prímeria s Hamasom. Armáda bez ďalších podrobností uviedla, že pri nehode prišiel o život zamestnanec dodávateľskej firmy, ktorá pre ňu pracuje. Bližšie údaje o obeti nemohla armáda zverejniť. Cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. Preteky sa konali v českých jeseníkoch a boli spoločnými majstrovstvami Slovákov aj Čechov. Celkovo bola na štarte druhá najrýchlejšia. Predstihla ju iba Češka Julia Kopecký. Juniorskou majsterkou Slovenska v časovke sa stala Karolina Hajduková. Zajtra slnečno a veľmi teplo, opäť vysoké teploty 28 až 33 stupňov, na Gemeri a na Dolnom Zemplíne bude až mimoriadne teplo, a to až do 36 stupňov. Cez deň zafúka iba slabý až mierny premenlivý vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám praje Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Hľadme aspoň prstami na to, čo je pred nami. Možno po dlhej zime na seba zasa.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nový spod o Vysokých Tatrách zabodoval vo svete. Polícia v rámci akcie Urus zadržala už 13 ľudí. Tenisti chcú bojkotovať Wimbledon. Je po 21. pripravené sú správy Rádia Košice. Nový spod o Vysokých Tatrách získal ocenenie na svetovej úrovni. Na medzinárodnom festivale v Afrike si prevzal druhé miesto. Uviedla to výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Upozornila pri tom, že na ňom hodnotia turistické kampane a filmy z celého sveta.
2: Je to spätná väzba od ľudí, ktorí hodnotili, ako sa vo svete rozprávajú príbehy o turistických miestach a povedali nám, že ten náš funguje. Zároveň ide o prvý úspech tohto druhu pre slovenský turizmus, o to viac si ho vážime.
1: Vzácne sú podľa Blaškovej aj staršie zachované filmové zábery, ktoré ukazujú, ako vyzerali Vysoké Tatry pred viac ako 100 rokmi. Polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie 13 ľudí. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka má ísť o osoby z najvyšších poschodí medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny.
3: Doterajšie vyšetrovanie preukázalo najmenej 16 medzinárodných transportov drog s objemom takmer 4,8 tony ťažkých drog a omamných psychotropných látok. Každý, kto pácha drogovú trestnú činnosť a ničí životy ľudí, tak musí počítať jednoducho s tým, že jedného dňa si pre neho polícia príde.
1: Polícia v rámci akcie Urus obvinila 9 osôb a podala 4 návrhy na vzatie do väzby. Zadržané drogy mali byť medzinárodne transportované. Policajná akcia prebiehala počas víkendu v 5 krajoch Slovenska. Ursula von der Leyenová oznámila prevod prvých viac ako 3 miliárd eur Kyjevu v rámci úveru od Európskej únie. Celková výška pôžičky je 90 miliárd a vyplácanie peňazí je rozdelené na tento a budúci rok. Prvá tranža podľa predsedničky Eurokomisie predstavuje makrofinančnú podporu Ukrajiny. Španielsko so súčasnými horúčavami spája 212 prípadov úmrtí. Pondelok a utorok boli najteplejšie júnové dni od začiatku meraní v roku 1950. Za ostatné mesiace tam zomrelo viac ako 3800 ľudí, čo je medziročný nárast o viac ako 87%. Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v protestoch proti pomeru výplaty odmien na londýnskom tenisovom Wimbledone. Po obmedzení účasti na mediálnom dni pred majovým Roland Garros v Paríži teraz plánujú počas prvého týždňa grandslamového turnaja, ktorého hlavná časť sa začne už pondelok, obmedziť svoje mediálne vystúpenia na 15 minút. Zástupcovia hráčov adresovali vedeniu Wimbledonu list s informáciou o plánovanom kroku. Zajtra opäť slnečno a mimoriadne teplo. Na Gemeria na Dolnom Zemplíne až do 36 stupňov, všade inde 28 až 33. Zafúka iba slabý až mierny vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Levoča získala peniaze na modernizáciu odpadového hospodárstva. OECD odporúča Slovensku zrušiť transakčnú daň. Naši hokejbalisti vo štvrťfinále proti Fínom. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Levoča získala takmer 1,5 milióna eur na modernizáciu odpadového hospodárstva. V meste z týchto peňazí vybudujú viac ako 50 nových stojíc na odpad, takmer 100 uzamykateľných boxov na zmesový komunálny odpad a rozbehnú aj elektronický prístupový systém na čipy pre oprávnených používateľov. Moderné stojiska prinesú podľa radnice nielen vyšší komfort pre obyvateľov, ale aj čistejšie verejné priestory, menej neporiadku v okolí kontajnerov a efektívnejší systém zberu odpadu. Súčasťou projektu je aj rozsiahla informačná vzdelávacia kampaň pre verejnosť či školy. Zmeny v energopomoci, ktoré včera schválila vláda, sú podľa opozičného KDH nedostatočné. Poslanec Rastislav Krátky odhadol, že správnym nastavením by sa dalo ušetriť 75 až 115 miliónov eur, ktoré by sa mohli využiť napríklad na vrátenie pôvodného nastavenia.
2: Čo sa včera udialo na vláde? Začali vyľaďovať systém v podstate plošných dotácií v energoškekoch tak, že to obmedzili, a to spôsobom, že tento šek už nebudú dostávať majitelia nehnuteľnosti na štvrtú a ďalšiu nehnuteľnosť, ktorú majú. To naozaj si myslíme, že ľudia, ktorí vlastnia tri byty, potrebujú energošek v hodnote 100 eur raz za štvrť roka?
1: Podobne sa k téme vyjadrilo aj Progresívne Slovensko. Pomocnú ruku podľa neho potrebujú aj menšie a stredné firmy. Naša krajina by podľa OECD mala zlepšiť stav verejných financií a pripraviť fiškálny plán na viacero rokov. Deficit v tomto aj budúcom roku organizácia odhaduje na 4,3% HDP. Transakčnú daň pritom nepovažuje za dobrý nápad a odporúčajú zrušiť. Podľa ekonomickej správy OECD o Slovenskej republike by krajina mala zároveň vykonať reformy zamerané na zvýšenie produktivity a zamestnanosti. Francúzsko zažilo najteplejšiu noc v histórii meraní s priemernou teplotou 22 stupňov Celzia. Streda bola zároveň najteplejším dňom v priemere denných a nočných teplôt, keď namerali 30 stupňov. Celodenný priemer zostal vysoký aj dnes, ale včerajší rekord zrejme neprekonal. Slovenskí hokejbalisti zdolali vo svojom záverečnom zápase v základnej A skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave Fínsko 5-2. V tabuľke skončili na 3. mieste a v zajtrajšom štvrťfinále ich čaká o 10-15 opäť Fínsko. Osmičku semifinalistov doplnili z B skupiny India a Veľká Británia. Zajtra slnečno a veľmi teplo, 28 až 33 stupňov čakáme, na juhovýchode to bude až do 36, cez deň zafúka iba slabý až mierny premenlivý vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobrú noc vám želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdzať sa vedľa.